0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Goizegi handitutako neskati laurailak harrizko mailan galduriko xingola xuria. Litxetan goiatz bakoitzak airaturiko paperezko mitxoleta alaiak. Zelai gorri. Malkoz eta lastanez lehendutako horma zarra. Zugandiren zatarrail. Eta zimurrak. Izur sakonak, non gorderik dauden sentipen guztiak, ikasgaien zeinanzturen oroigarri. Zer nahi gauza agerida, leiotik begira, barnera begira.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

nire ilobak ez daukaitzik. Berben ustarako iak falta ditu. Eta goze da. Gramatikak asmatzen ditu utxune horiek kitatzeko. Soinuak non ebaki behar diren istu daitezen. Jakinik iziluneak direla arlausak. Eta soinuak euren arteko porlana baino ez. Bioi pilatzen zaizkigu esaldiak. Esan gabeak berari, niri esandakoak. Denboraren esku urdinak, Peio Iturralde. Ikusi

Arratsaldeon, egunon, Piperpolistarrak kulturarekin eta sorkuntzarekin lotutako hainbat proposamen ekarriko ditugu gaurkoan. Azteko abarka taldeko lagunak izango ditugu gurean, Piperpolisen atal nagusietako bat izango da eurena. Antzeslan berri batekin datoz Zibizpazen Parabelun. Historio horrek, Arretxi Nagako zubira eramango dute. Ekainaren bukaeran eta aurriaren bian ikusteko aukera izango da. Antzeslana joan den ekainaren 28an aurkeztu zuten, lehenengoz, Arretxi Nagako zubian bertan, baina euripean, bertan ensaiatzen dute abarkako lagunek ere. Oraingoan ordea, eguraldiak laguntzea espero dugu. Duela bi urte inguru, autokarabania izeneko antzeslana egin zuen, zuten ere, Arretxi Nagako zubiaren azpian, eta orduan konturatu ziren lekuak eskaintzen zituen aukerez. Antzoki, aire zabaleko antzoki eder bat dela pentsatu zuten. Publikoarentzat ere alako anfiteatro moduko bat sortzen delako bertan. Horregaitik, erabaki zuten, bigarren antzeslan hori hortxe egitea, Zibizpazen Parabelun, 20 urte beteko ditu taldeak, aurten, 2 urte daramatzate historio honekin, Zibizpazen Parabelun historiarekin, gidoi lanetan, Semein Larrinaga izan dute bide lagun, irainan eta urrinean eskaini duke dute antzeslana. Ander Lipus izan da beste behin ere, abarka taldeko antzeslan berri honen zuzendaria. Bueno, tira, gaur gurean izango ditugu. Eta musikaren tartean ere izango dugu zer kontatu. Izaki Gardenak taldeak, Orubea eta Sitza lanak argitaratu eta bira egin ostean berriro ere gero arte ezatera doaz. Baina agur horren aurretik bi kantu edere argitaratu dituzte, eta gainera udazkenean bira txiki bat egingo dute Azaroan. Jon Basaguren izan da gurean, taldearen nondik norakoak kontatu dizkigu. Eta datak ere aipatuko ditugu Azaroan izango da azken kontzertuak, Izaki Gardenak azkenik ikusteko. Azaroan bostean Bilboko Kafe Antzokian izango dira, lehen kontzertu hortan, birako lehen kontzertu hortan, ondoren Azaroaren 13an Atarrabiako Toten Aretoan, Bide taldearekin batera, Biharamunean, 14ean Donostiako Intzarrondoko Kulturetzean izango da, dira Ondora taldearekin eta Azaroaren 21ean berriz, Berrizeko Kulturetzean. Bira amaitzeko Azaroaren 27ean izango da azken kontzertua. Sara Sosaiarekin batera izango dira Gasteizko Jimila Saretoan. Beraz gaurko Piperpolisen antzerkia, musika eta kultura agendarako hainbat proposamen izango ditugu izpide. Az gaitezen.

0: Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
1: Abarka antzerki taldeak berriz ere eskenatokira eramango du, bere azken lana, Zibizpazen Parabelun. Kantu ezagun bat etortzen zaigu burura ertzainak taldearen Zibizpazen Parabelun, ez? Bakean nahi baduzu prestatu guderako, ez? Bi urteko sorkuntza prozesuaren ostean, taldeak Monjeen Mundua jarri du historiaren erdigunean, baina ohiko obedientziatik urrundutako monjak ikusiko ditugu, edo hori uste dugu. Komentutik kanporatzeko aginduaren aurrean, erresistentziari eta matxidanadari ekingo diote protagonistek. Eta antzeslanean, musika, dantza, kritika soziala eta humore ziurrasko izango da. Larun batean, eskainiko dute, hilaren 26an, eta urriaren 2an, ostiralez. Eta Abarka Antzerki taldeko bikide ditugu telefonaren bestaldean. Idoia eta Luis, hau arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, lehen eta behin, nola sortu zen Zibizpazen Parabelun egiteko ideia hau? Bueno, zein izan zen lehenengo txinparta, Idoia?
2: Bueno, txinparta jarri ban Inigo Ibarra Lipusek, beraz, zuzuden dari dugu. Eta orduan berak ja argi zeuken pixkate Monjeen inguruen nahi balain zerbait. Eta gainera horra zirako ideia zan, hemen Martinean daukegu konbentu zar bat utzik dauena, eta pagunken pixkate espazio horri nire ontzen pixkate bizitza eman edo, eta esate genuen ba, igual jo, ondo gongo litzake Monjeena, ba, konbentuan kokatzea, eta, bueno, hazi iran hori izan zen azma, baina azkenean baloratu den dune plazara ekartzaz, ez eguen baldintzago pixetan konbentu, eta, bueno, apuskat lehenengoko ideia berak jarri ban.
1: Eta gero, ezakit, Luis, improvisazioen bidez egin duzuen, nola joan zarete historia hori sortzen, ze, bueno, ba, apur bat ezaguna ere egiten zaigu, ez, bai, ondirelako monja batzuk, ez, ordan, ez, baina, nola joan da historioa sortzen?
3: Proiektu honetan, Abarka Antzerki taldean 10 kide gara, 10 antzezle gara, eta, bueno, normalien azten gara apurat ideia botatzen bebai, eta bebai gauzatzen, gorputzen moten, eta apurat improvisazioetatik. Eta gero ikusi gendun beharra, bai edo bai bigendula idazle bat, eta horri bilik ginen, eta azkenin herriko neska bat, herriko emakume bat, zemein Larrinaga, eta presta gertu zan, eta berakin, Lipusen ideiakin, improvisaketakin, eta testi osatzen joan da, garbitzen, modifiketan, eta bueno, testu behi auki dugunean aziga aktoriek jabeek osatzen, eta azigaz gure pertsonaiak eta topetan eta bueno, Lipusen zuzendaritzapean ba placer itzela hau gauzatzea.
1: Bai, badira urte batzuk, ez? Markinan, ez? Elkartzen zaretela, ez? Abarka Antzerki taldea eta Lipusen zuzendaritzan, ba hainbat antzeslan taularatu dituzue ja dagoenako, ez da ido ja?
2: Bai, ba, bitxo, urte ningo dugu, 21 urte.
1: 21 urte, ara?
2: Bai, bai, egize da, bueno, taldie, hilin ez da inzekulo, oza, sea, eukitzu ze pixkate fase desberdinek,
1: claro.
2: Erakide aldaketak eta hola, baina beti martxan egon da, azierako urtitan, ba, potente, gero hor pixkate zera, baina, bueno, beti egon da aktibo, nahiz eta kideek aldatu ditzen, eta, bueno, egize da, ba, batzuk, etengabe egon die, beste batzuk sartu urtenekin, gero jente barriz, eta bueno, hor, eta bueno, bai, batzuk badi, lehenengo kuizen zane, topa berak azopa, papimi eta zeixen sortu ginen, eta gero ez dakit egizizan, kronologia zehatza, baina bueno, bai.
3: Zuhur gorrien matxina, zidoia?
2: Bai, bale, egixe. Bai, bueno, ditzen zane, herrirako orkestuena, gero ja obran, hau ziolan, potente, tipo lan ja prozesu potente bat eskatze bana,
3: ba. Oso potente, bai.
2: Topa berak azopa izin zan, hor frontoien egin dula, eta bai. Eta bibaz horri zen izurritea, eta bueno, gero hor makina bat, bezalkiak.
1: Bezalkiak, bai.
2: Ba, bezalkiak, gero, zera ez, Luis zelan zan, hortentziaren lan zan?
3: Bai, hortentzia izan nahi dut, Hori izan zen proiektu txikiago, oh, baina lipuzi zuzenduta, eta gero, yes, ondala bi urte autokarabani, gaurre orain zapatu ontan antzestuko dugun gune berean, kriston arrakazta ukioana, ez? Mm-hmm. Eta opurru bat bebai gune hortan, bebai ingo dugu, zibizpazen para belu.
1: Bai, hori da, ez, konbentu da, eraman nahi zenuten espazio hori, erabiltzeko, markinako espazio hori, baina, bueno, azkenean, kalean ingo duzu, ez, zibizpazen para belu hori.
3: Bai, estrenua izan zen ekainako 28. Horri izan zen katartiku izan zen, aurreko komentauen duen gure batzarrien, eta zelan ba eurixe izkun, eurixe iban, eta zangen duen likustek ezan aurrera goiet. Eta
1: euria mala ere, ez?
3: Eta urte genuen euria purro bateaz, azten izan zen, zaparra azken omar nintu izan zen, egun euri jazaitxela, baina urte genuen, eta ikusi genuen, ikuslego publiko dana, han, guardasolekin, bon, nire bentzen dopaminio baten, baina zeruran ego jato dopaminio, eta danok izan zen, eman aldixe, unki garrixe, apur bat, prozesu ontan, igual, digendun apurtu nola bat, eta izan zen, eurize hori, euritzen itxi antzes lana izan zen gultzako, bereinkatu, egur bereinkatu moduen.
2: Bai.
1: Bueno, Idoia, sinopsiari erreparatuta, bueno, 10 lagun zarete, ez? Antzestuko duzuenak, monjak zarete, ez? Eta monja hauek, ez? Konbentutik kanporatzeko aginduari aurre egingo diote, ez? Eta, bueno, hortxe gatazka, antzeslanerako, ez?
2: Bai, hori da, bueno, nik endun ekarri pixkat, bueno, ba, pixkat espekulazioen gaixe, etxe bizitzen gaixe, eta, bueno, ba, pixkat etxe bizitzen turistifikazin oie, eta, bueno, ba, pixkat errixetan gertatzen dizen egoerak die, eta nola eraikinek erabiltzen dugu zen espekulatzeko, eta ez herri bizitza eta komunitatea indartu kozionetu, eta, sendotzeko gune bezala, ez? Orduan, bueno, pixkate zan batetik hori gai hori atera, eta, bueno, ba, zertan bilakatzea nahiko genduken edo adirazten dago gai, horraren bukaeran. Eta gero, ba, beste kutsu bat emototze monja bakoitzak bere partikularitatea dauka, ez? Eta monjaka, baina emakumea garanok. Zadanok itzen dugu emakumea dena, ez? Orduan, bueno, pues emakumen bizitzari eragiten dotzi izan hainbat kontu beha ipatzen die, eta, bueno, ba, pixkate harremanak zelako edizen, eta pixkat horri be partikularidade horiei be lekuen egon zan.
1: Bai, ez, eta horri ikusiko da ere, ez, bueno, monjek ez, obedientzia hori, ez, jarraitzen duten, edo benetan, ez, bueno, ba, erresistentzian hor ikusiko ditugun, ez, hori izango da, ez, talka hori ere, ez?
2: Bai, hori da, bueno, ja, tituluek esaten da, izenburuek esaten da, ez? Bai, ba, monjak ega, baina, baina, bueno, iritzi badaukegu eta dana ez dugu onartzen.
1: Hori da, zibizpazen parabelun, ez? Esan dut hasieran, ertzainak taldearen, ba, abesti ezagun hori ekartzen digu gora, ez? Bakean nahi baduzu, ez, prestatu gudarako edo, ez? Ez dakite, hortik, bueno, tira egin duzuen kantu horretatik, edo ez dugulako antzeslana ikusteko aukerarik izan?
3: Bueno, sí. Esaldiz, bueno, perez esaldizek bai, marketen dau, ez da, ondo azaldu duzun moduen, eta baina dekogu da musikasko dau. Musikasko da obran zier, musika oso diferentia da, goera bakoitzeko, badau, musika mesetako edo ez, monjak dekon musika, apartetik hortik kanpora ere bai, dau beste musika batzuk, musikak dantza be bai, hemen aipatzeko da, Xemein Larrina esan dugu idazle, Ander Lipus, noski zuzendari plazera beraz, dantzi hau, eta bueno, Garazi Txaburu eukiogu.
1: Ah, egia da, irakurri
3: dut. Lantzeko, eta be bai, orduin, mojak iten dugu, apurat, danetatik iten dugu, momentu bat endan itzako gogoratuzte be bai, tipo Almodobarren pelikula bat den hortan, no? Alkarrein gauetzen, tipo kutsitxietan moduen, be bai, ez? Olako momentu bat bai, dauke kolore asko, eta ideak aipatu da den moduen, moja ga, baina emakumie ga. Kasontan, digizan gau txantez leta, bai, moja gara. Horrela kanen erronkaz, ez, baina. eta, bueno, hau ez, autokarabaniak apur bat, bueno, hortik doia bai, baina dekoguk gaixek sakonak diez, etxe bizitzaren asuntue, eta gero beste gaur eguneko gai asko bebai, eta baina moretik joten dugu, musikatik, eta eta dantzatik.
1: Garazi txaburu aipatu duzu, garazi kaineroa da, ez dakit, nolo jarri zaituen monja hauek zelako koreografia
3: oso, dantzetan. Oso baita garri xera, oso baita garri xera.
1: Bai, baina go.
2: Hasiera nahiko berde gau esan, baina, bueno, azkenetako lortugu koreografiki barneratzea.
1: Bai,
3: erropakin, eta daukegu karo, ezki klausurako, berez, Markina Semingo erekin hortan, klausurako monja gau esan, nire tia be, hasieran klausurako monja izan zan, bertan. Eta orduen, klaro, di oso akarton altega, erropa horretan, ez? Orduen, klaro, tantzan eitzi apur bat horraz, eta daukin pisua zerropik eta guzti horreaz, ba bueno, ba bauke bere puntu.
2: Interesgarri izen da, garazik esploratzeko bide bat edo zabalduzkula dala, monjak be seduziduan da dela. Ordu interesante. Sotana batzukin aldien ba.
3: Eta idoia sexy gara eta harro eta
2: hori ba.
1: Bueno, autokarabana aipatu duzu Luis, aurreko antzeslana batxarangek pisu handia zuten eta oraingoan ere aipatu dugun bezala musikak ere badu presentzia, ez? Eta gospela ere, ez? Kantatzen duzue?
3: Bueno, kantatzen dugu euskal abestisek, kantatzen dugu, zaporo bat betikuk esango edo Markinekuk edo eskolanik ez hitzeko hortatik edo bat estena bakoitzien toketan dana. Gospela berez ez dugu amaitzen, kantetan, Aretha Franklin esango dugu, spoiler bat, idoia, Aretha Franklin badauela gurekin, bebai?
1: Ah, bale.
3: Eta gaitza ez dugu kontako, ja, ja, bia bestia esan dugu, ja gaitza, ez.
1: Bueno, gero ere aipatzekoa da, ez, aizpa hauek, monja hauek, ikas egiten dutela, ez, eta hor ere, ba, bueno, ba duzue, lanketa bat egin duzuela nahi dute zen.
2: Bai, bai, horre, bai, hori apustu bat izen dabe, bai, zein arte ez dugu erabili nika, eta ez dukegu hemen Markinen pagoie barkuk, eta badauki horrikarako joera, baina Markinen bere zerrixen gitsi hitz egiten da, eta orduan, bueno, bai, horre ika eguna, ez egon zan, eta, bueno, zaskuen itanuan inguruko lako esketxikitxo batzuk eitzeko, eta bueno, hortik tiraka, basan genuen bat betxu, ikan erronka hau, eta bai, egiz esan politxe. Zorrek erain daube, gure hartien ja, askotan ikara jotzi,
1: Begira, begira.
2: Katxondeun igual, baina bai, sortu di horre elkarrezketa batzuk ikan, bai.
1: Askotan izaten da, ez, ohitura falta dugula, ez, jakin ikasi dugulako, baina erabiltzen espada, ez, bai. Ez da izaten arreza, ez, baina bueno. Abitu, horretarako ere balio izan du, ez, antzeslana. Aipatun bezala, larun batean, Arretxinagako anfiteatroan, ez, eskainiko duzue, hola, da lekua?
3: Bai, da Urbitartekalie, gero Arretxinaga juten dago zubi bada, hor, bai. Itzen da, sortzi urtero, izaten da hor Markina eta Zemein, batura itzen da tokizien arrisku da, anfiteatro bat, holan harteko eta zutik eta goteko, une bat, eta bueno, ba, horri etekin ataten dutzegu, gure antzes lana, ba, bueno, nondik zartu, nondik irten, irterak, eta probat, espazizioari aprobetxetan, ba, bai, aire librien, eta, bueno, biegun diez, bat ematek ezin badu etorri, nire hemen aurre batzen aportxi bat, baina, bariko enten daukeu ezte ensaio lokorra be, bai, eta egiz esan...
1: Eta ensaio lokorra kalean...
3: Herritarrak etortzen die, eta ikusten dabe,
1: ensaio lokorra hortxe da, ez, beraz, urbildu eskero ere ikusi daiteke.
2: Bai, bai, ensaio lokorra, bueno, ja horren ensaiatzen dugu, espadago euridik, hor, ja lekure egiteko, eta hori be oso politxe egiten da, egiz esan, ze ume batzuk, eta, bueno, jente bat, ume batzuk adibidez, etortzen die, ja bokadilloaz ikustera.
1: Kondo, arretzalde pasa.
2: Ba, eta ikusten dozu ja, balkoien, ba, ez dakizu, derrepente igual amona zartxo batan jarriz eta mantatxua zan balkoien, ba, bedo ikusten, eta, bueno, ba, argazki politxeke ikusi dugu, igual gero baten bat be, nazkatu zegoengo da, gure garrasisekin da, gure zetekin, baina, bueno, hori da esperientzia politxik zen da, kalien eitxian kontu hori.
1: Arretzinagako jaiak dina, edo asmatu indut.
2: Bai,
1: Bai, ez?
2: Bai, San Miguel, bai.
1: San Miguelak, ez? Bueno, ados. Ba, ensaioa daude ikusgai. Larun batean eman aldia, gota zeian, eta urriak bi ostirala berriro ere, ez? Zibizpazen parabelun hori ikusteko aukera, Markinan, Abarkantzerki taldearen eskutik. Bi urteko, ba, sorkuntza prozesuaren ostean, ba, gutxienez eman alditxo batzuk herrian eskaintzeko, ez? Hortxe zabiltzate, ez? Aipatu dugu?
3: Bueno, Euskal Herria bebai, ez? Euskal Herria mobitzeko bebai, prest, ez?
1: Prest. Bueno, ba, hemen, deialdian zabaltzen dugu, eh? Hortxe, aipatu dugun bezala, jende askok parte hartu du, aktoreak, bueno, izan dira, ez? Hortxe, dantzak eta koreografian laguntza, garazirekin, aipatu dugu ere testuak labur edo jaso eta atondo ditu, zer da? Semein Larrinagak.
3: Semein Larrinagak.
1: Eta, bueno, ba, Ander Lipusek zuzendu du, eta Barkako ba, lagunak antzestu.
2: Ba, eske... ba, igual hor falta da esatea, Iban, soinu teknikari biltzen dala.
1: Ba, aipatuko du.
3: Bai, eta, bueno, ba, ekipoan Mikel Begonda, kartelak eta ite, Mikel Unamun, eta, bueno, ba, egizetan, porra talde, talde lana, egizetan, ba, bueno, beti lez, ba, ba oso ondo.
1: Hola, antolatzen da Barka taldea?
3: Bai.
1: Jendea enredatzen, eh?
2: Bai, bueno, guk esatu herritxik eta herrirako, esaten dugu. Eskatori da gure lema, eh? Jantzisek be, monjen jantziak be, adibidez, herriko jostunek egin dabe.
1: Ah.
2: Bueno,
3: bai.
2: Dana herrixen, bada.
1: Bueno, ba, badaukagu aitzakia, eh? Azte buruan, Markinara hurbiltzeko. Zibizpazen parabelun antzeslanaz gozatzeko. Ba, Idoia eta Luis, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
2: Zuei, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Bai, agur.
2: Venga, agur.
3: Bai.

0: Izaki Gardenak taldeak Orubea eta Sitza lanak argitaratu eta bira egin ostean berriro ere gero arte ezate esango digute, baina bi kantu eder ere argitaratu dituzte oparitxo gisa, ez? Eta biratxo ederra ere egingo dute udazkenean azaroan. Beraz bada oraindik ere tartea, ez? Zuzenean Izaki Gardenaren musikaz gozatzeko. Jon Basaguren gonbidatu dugu, telefonaren bestaldean daukagu dagoeneko prest. Aupa, Jon.
1: Kaixo.
0: Bueno, etenaldi luzea egin zuen Izaki Gardenakek, beste pasadenen ibili zinetelako, gero hori ez, Orubea, etorri zan, Sitzak, eta orain berriro ere, ba, bira eder baten ostean, bueno, ba, gero arte bat ezatera satuzie.
1: Bai, bai, ez dakit, gorputak eskatzen digu, eskatzen dit, eta bueno, kasu egiten diogu, alduguta. Eta bai, ba, egia esan aurreko lanekin ere, aurri gara eta gero ere ingenuen horrelako kontzertuak eta gero ingenuen geldi alditxo bat, zakit, urte terri egon ginen kontzertuak eman gabe. Eta luzena bai izan zen dena oskolen dira eta gero hor pandemia
0: bai.
1: Zekatu zen, osarraroa izan zen gara iura. Eta ba, bai egon ginen lau urte Izaki Gardenak zuzenean joa be. Eta bueltatu ginen, eta bai, ba, oso gustare bili gara, eman ditugu kontzertu bila bat, eta diren berrogei baino gehiago.
0: Ah, bai, irakurri dut hogeita mar, baina izango dira berrogei, eh?
1: Bai, hogeita mar lehenen urtean.
0: Ah, male.
1: Hogeita bostean, baina urtean ere bili gara. Jo, bai. Superpozitze.
0: Bai, itzulerak eukidu, itzulerak eukidu, ez, holan, ez? Ba, jendearen gogoa, ez? Ikusteko Izaki Gardenak zuzenean.
1: Bai, bai, eta taldekideok ere, ba, oso giro ederrarekin implikatuta, guztiok ere, ba, ez dakit, momentu vitalak ere, ba, enkajatu dute, eta ez dakit, oso gustora gabiltza, baina hori ze, ba, pixkate oraingo Izaki Gardenak eskaini behartuena, senditu dut, mandugula ja.
0: Ja, listo.
1: Bai, bai, eta hori ze, ba, azkeneko kontzertu batzuk, eta geratu, eta ikusi nora garamatzen, nore guztiak. Eta bai, izok esan duzuna, eta pare bat kantu ere uda honetan grabatu ditugu, eta bai etxekin, ba, pixka dena borobili.
0: Bai, esan dudan bezala, ez da, bueno, agur, edo gero arte bat ezateko modua da, kontzertuak azaroan izango dina, eta, ja, bueno, ba, Euskal Herri osotik ibiliko zarete ez, boste kontzertu gutxi gora bera dira ez?
1: Okay. Bai, hori.
0: Holan buruz ari naiz.
1: Bai, bost kontzertu. Ba,
0: hori da.
1: Ipar Euskal Herria ezkara pasatuko, pena. Baina bai, ba hori Iruña, Donostia, Gasteiz, Bilbo, eta berri zen ere kultura etxean, genokan horre duela data bilatzen, bertan jotzeko, eta hortzi bira mailerarekin batera horrere egongo gara.
0: Bilboko entzulei ekarriko diogu gogora azaruan izango zaretela kafean zokian.
1: Ba,
0: apuntatuko dugu data gorriz. Baina aipatu dugun bezala ere, ba bueno, gero arte hori ezateko ere bi kanta berri oparitu dizkiguzu, zalentzako, ez? Bat berria itzalandia barkatu eta bestetik Anariren Aingura egondunak bertsioa.
1: Bai, bai, kantu berria da pixkate neskan akorde batzuk eta udako hausnarketa, oporraldiko hausnarketa batzuk. Eta pixkate, ba hori, kontra esan horiek ez, igual oporretan gaudela eta justo uda honetan, ba ez dakit, eklipse bat egon da, lurrikara izugarriak munduan, zerrak, ez dakit, horre, nahazte zite den dena, eta pizkate...
0: Amaierat zetorrela ematen zuen eklipsearekin, eta egia da, izugarria izan zela, baina, bueno.
1: Zuteak, ez dakit, zer, bueno, paisaia biek guztiak agertzen dira, kantuan zehar, eta, bueno, gure amaiera edo, bueno, amaiera baten antzestena izan daiteken bira amaiera hau, ere, ba, eta, bueno, pizkatena lotzen da, kantu horretan.
0: Bai, minutu bateko ondamendiak, ez, horre, esaten du letrak ere, ez?
1: Bai, bai. Hori eklipseari erreferentia.
0: Bai.
1: Ze, imaginatu ilargiari ematen diola hor geratzeagatik, euskia tapatzen, etenga.
0: Hori da, ba, imaginatu, hori bai hondamendia, hori bai zoramena, ez?
1: Ba, bueno, pixkate hortik, ba, metafora hori, eskerrak pasatu zen.
0: Hori da, bai, bai.
1: Eta, bat irantzen bakarrik. Eta, bueno, horrelako sentsazio hori plazaratzeko kantu bat edo, eta bestea ba, bai, bestea da zorrandi bat, ezakit, gustatzen zait, joatea grabatzen horrela moldaketak niretzako bereziak edo bizitzan zehar bereziak
0: izan direnak ez.
1: Bai, bai, eta zitzak diskoan bildu genituen batzuk, pues, segun benito nertxut diren
0: bai.
1: Abestia biot, edo Jonik asen bat, eta egin izan dugu Rupen Ordorikaren elebegiek ere bai, eta bueno, hor falta zen beste
0: altxor txiki bat, ez?
1: Izen handi asko, baina hoien artean ba, anari ere falta zen anari den zerbait, eta beti izan dugu gogoa, baina aurkitu behar da ere modua, edo ze eskaini kantuari, edo nola aldatu pixka bat, ez bai. Zateko bertxioak izan daite zen pixka...
0: Bertxio, ez?
1: Zerbait, ba, hori da, zerbait eskaini diferente, ez? Eta bueno, ba, soildu genuen kanta, eta gero koro batzuekin bukaeran, eta, ba, bueno, polit geratu dela iruditzen zait, eta hori da.
0: Udan grabatu dituzue kantu biak ez, gako beltzen, eta, bueno, taldekideak suposatzen dut parte hartu duzuela ez.
1: Hori da, bai, oso familia geroan, gako beltze gidatzen du Joseba Balestenak, Izaki Gardenakeko gitarra jole ere badenak, beste proiektu askotan ibiltzeaz gain. Eta bai, berarekin, eta oso giro goxoan, Miren Narbaiza ere bertan, laguntzaile, ahotsak sartu ditu anariren bertsioan, eta aparte bat, taldekideok, orain zuzenean gabiltzanok azken bi hiru urtetan, bai.
0: Bueno, ba, hortxe ez, oparia ere, zaleentzat, gero arte hori ere, etorri delako kantu bi berrirekin, entzun ditugu, eta, bueno, eta gero, ba, bost kontzerturekin ere, Bilbone azaruan izango dira, eta ohikoa deko zuen bezala ja, eta hori ja, ez dakit, bilakatu den beti ez, ez dakit, ohitura ez, Gasteizen izango da azkena, Jimila zen ez.
1: Bai, hori ere pixkat argi genuen, azkenekoa Gasteizen izatean nahi genuela, Jimila zen jo izan dugu normalean Gasteizen, bueno, eta beste txoko batzutan ere bai, baina bada gure leku pues, ohiko bat eta gustura sentitzen garena, eta bai, ba, ibilbide honen amaiera hau edo berbarte hau, etenaldi hau, ba, hori zen Gasteizen etxean ospatzea, ingurukoekin eta etorri nahi duten guztiekin. Ederra izango da, gainera Sara Zuzaiarekin
0: hori da.
1: Sara Zuzaiak joko du ere bai, eta nik uste oso kontzertu ederra izango da.
0: Hogeita zazpian izango da, baina aipatu dugun bezala, biraren amaiera hau, irekiko duzu Bilbon, Kafe Atzokian, azaroaren bostean, ustegunez.
1: Bai, beste guretako beste leku oso garrantzitsu bat, aldugun guztietan saiatzen gara Kafe Antzokian jotzen, eta bira amaiera honetan ere egin digute txokoa, eta bai, guztio gonbidatuta.
0: Ba hortxe itzorduak, gero arte hau, bueno, esateko modu berezi honetan gozatzeko ere publikoak, ez, edo saleak. Ba, Jon, ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta esan dakoa, azaroaren bostean Kafe Antzokiko data hori ere entzulei, ba, luzatuko diegu gonbitea.
1: Vale, va.
0: Eskerrik asko. Agur.
1: Eskerrik asko.

Eta hauze izan da gaurko prestatu duguna, zazpiegun barru batuko dara, Bilbo Hiria Irratiko uinetan, aste arteetan, eta nahi eran, bilbohiria.eusen, eta nola ez, Arrosa Sareko zeuen irratian ere, agertu gaitezke, ondo izan, bizipozik.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: solo piel pa bañar.
1: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki agendaren kuña barri bategaz, Lubaki agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozuelako. Eta berton, lubakiagenda.neten, ba, ekimenen bat faltan igertan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako, ba, tartetxoa, hor, zeak, botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau, eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue autogestionatua dan, ba, Lubaki agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mona urretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko tzueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai, zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBSS-eko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuizue kuñan, izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den, ba, hirugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko Palestinako herriari. Eta azkartxo batean, eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar, urriaren bian, barikua, ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek, ba, hainbat ekimen behingo dabez, asanbladak, infopuntuak, eta ba, etxe bizitzaren problematikari, be, amet, tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
2: Osteguna bat. Amaika terdietan, elkarretaratzea Sestaoko Jan Askaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen,

0: Lopean. Bostetan, Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan, umentzako jolasak. Seietan, Bilbon, Bilbo Feminista Zaretzen asanblada La Bolsa eraikinan, Pelotakalean. Zazpiretan, Karmelan, Zukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta ostean, Gatazka Energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, zazpietan, hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. Zazpiterdietan, Bilboko sarean gunean eta auzoko zinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpox filma. Zazpiterdietan baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, zazpiterdietan, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Anderrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoeraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
1: Barikua bi. Arrastiko poster dietan, Zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak duzten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren Bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko seiretan, asamblada irekia egingo da bebai, Zazpikatuko urte aurrera aurrera eramateko. Nola ez, Zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, subfluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
0: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko IKTN-oan, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, Danontzat gaztetxean, 12 laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta 8etan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentza lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakaon, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11ak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11:30etan ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratzaldeko 5:30etan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta zionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7:00etan, Santurtziko Lakelo gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
1: Eguaztena 7. Arrastiko 6etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7:00etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Zirika herrigunean, Bilbon.

Bueno, entzuleok, ba, hause izan da urriaren batetik eta zazpirarteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu badozue, lubaki agenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste bari, ondo ibili eta kaletan ikusiko welkar, zaindu!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
1: Larogueta Masaspi y Ratia, vaya san.
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, machismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia san. Larogeita mazazpi ratiko bat, martxan!
2: Larogeita mazazpi irratia.
1: Ametz egiten duen irratia.

0: Irratia. Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur pilpilan izan dugun gai bat itiraka arituko gara, izan ere aste hasieratik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira heldu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Malarranzin, Euskal Irratietako kazetaria, beraz berak kontatuko dirugu jarraian, ba ea nola joan den goiza. Eta horri segika osteguna den honetan musika tertulia.

Eta albiste onaren ostean, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, izan ere, urriaren bian, bihar bertan, 6:00 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Angera plazan, ez nastu etxaiz, Irunen arrazakeria eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistak deitu dute ekimena 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaiek herritarren parte hartzea eskatu dute auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurre egiteko. Antxeta irratian gaia landu dute, beraz hori ere gurean entzungo dugu. Eta horri segika agerkarien tartean argiaren txanda izango dugu, beraz, ea argiak aste honetan zer duen kontatzeko. Eta amaitzen joateko edo oinerriren txanda izango dugu denboraldi honetan lehenengoz, pasaden denboraldian gurean izaten genituen bi astetik behin, kontatzen ziguten, herri bakoitzean zer egin duten, zein diren dituzten proiektuak, eta gaurkoan ikasturte hasieraren inguruan arituko gara Naiara Martinekin, oinerriko kidearekin, beraz, ea zer kontatzen duen, ea zer berrikuntza dakartzan. Eta orduan bai, saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen edo ikustera joan zaitezketen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau aipatzeko, ba, hasi egin beharko dugu, ezta?

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, ziur nago katalanek gaur egun garrantzitsua edo gogoratzeko egun garrantzitsua izan dutela, izan ere 2017ko urriaren batean Garaksei kazetari bidali zituen Kataluniara erreferendumaren berri bertatik bertara emateko. Egun historikoa izan zen Katalunian eta Euskal Herrian ere arreta eta interes handiz bizi izan zen. Garako Beñat Zalduak Bartzelonatik idatzitako erreportajearen lehen esaldian aurreratu bezala, urteak iraungo dituen eguna izan zen. Independentziaren aldeko mugimenduaren azkundearen atzean hainbat faktore zeuden. 2006an Espainiako parlamentuak estatuari egindako aldaketak, 2008ko krisi ekonomikoa eta Espainiako estatuak Kataluniaren eskaerei egin emandako erantzuna besteak beste. Testu inguru horretan independentismoak gero eta babes handiagoa lortu zuen eta parlamentuko gehiengo independentistaren eta gizartearen zati handi baten babesarekin heldu zen erreferendumera. Espainiako gobernua Mariano Rajoyren PP-ren gidaritzapean erreferenduma eragozten saiatu zen. Urriaren bateko egunean Gararen azalak Katalunia Espainiako salbuespen egoeran bozkatzera doa zioen. Goizaldean hauteslekuetan gaua igaro zuten herritarrek hautetsontziak hartu zituzten eta bozketa 9etan hasi zen. Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak hauteskundetara indarrez sartzen saiatu ziren, herritar asko erresistentzia positiboarekin aurre egiten zieten bitartean. Horrez gain, erreferenduma oztopatzeko eraso informatikoak ere izan ziren. Garak egungo urrengo egunean 16 orrialde eskaini zizkion gertatutakoari eta Kataluniak estatua gainditu du jarri zuen azalean. Estatuak goi kargudunak atxilotu, 700 alkate mehatxatu, Kataluniako finantzan esku hartu, 10.000 polizia baino gehiago mobilizatu eta hautetsontziak kentzen saiatu arren, 286.217 lagunek bozkatu zuten, 5.313.564 erroldatik. Independentziaren aldeko bai botoek 180.18 lortu zuten, eta ez botoek 107,7

0,8 bakarrik. Poliziaren jardunak mundu osoan zabaldu ziren irudietan, Kataluniako larrialdi medikoen sistemaren arabera, 883 zibil hartatu zituzten egun hartan. Gehienak zauri arinak zituzten, baina hainbat pertsonak ospitaleratzea behar izan zuten. Garak nazioarteko erreakzioak ere jaso zituen eta hainbat edabidek, besteak beste Txinako Xinhua agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako The New York Timesek poliziaren jardunean jarri zuten arreta. Europako hainbat buruzagi politikok ere hitz egin zuten gertatutakoez, Jeremy Corbyn, laborista britainiarrak, konponbide politikoa eskatu eta poliziaren indarkeria salatu zuen. Charles Michael Belgikako lehen ministroak esan zuen indarkeria ezintzela erantzuna izan. Nicola Sturgeonek Madrili herritarrei modu baketsuan bozkatzen usteko eskatu zion eta Borut Pator Esloveniako presidenteak Kataluniako herritarrekiko elkartasuna adierazi zuen. Kulturaren alorreko hainbat pertsonek ere gertatutakoarekiko haserrea agertu zuten. Urriaren ondorengo egunetan, Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko tentsioek gora egin zuten. Garak gobernuaren balizko independentzia adierazpenaren eta Europako bitartekaritza eskaeraren berri eman zuen. Baita Felipe Borboikoak ordena konstituzionala berrezarri eta Espainiaren batasuna defendatu beharrari buruz egindako adierazpenena ere. Tentsioak urrian zehar jarraitu zuten, independentzia adierazpenak minutu bat baino gutxiago iraun zuen, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez atxilotu zituzten eta Carles Puigdemont Belgikara joan zen espetxeratzea saiesteko. 145. artikulua ezarri zen Kataluniako autonomia esku hartzeko eta buruzagi independentistak hala nola Oriol Junqueras, Carme Forcadell eta Jordi Turull espetxeratu zituzten. Eta tarte hau amaitzeko Agafan Loritxo 2017ko irailaren 3an argitaratutako abestia jarriko dugu. Abesti hau txarango musika taldeak osatu zuen, beste zenbait talderekin elkarlanean, besteak beste Gema Umet, Les Kolontai, Aspenkat, Aixensa Dutore Izesk, Freixasekoekin batera. Abestia Kataluniako independentziaren alde 2017an egingo zen erreferendumari babesa emateko sortu zen eta guk egun hau gogoratzeko abestia hau jarriko dugu jarraian.

0: Aste astapenetik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira hedatu zen atzo. Eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Mailarranzin, Euskal Irratietako kazetaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Sartu nahi, zela, janduzun bezala, estiloak izan dira goizuntan baiunan.
0: Goiz mugitua.
1: Bai, hainbat lizeo blokatuak ziren, kasleak haien eskubideak aldarrikatzen zituzten, ala nahi dute egoera hobean nahi dituzte ikasketak segitu lizeoetan, baina polizia numbran zen Baionan, eta azkenan estiloak izan dira, gaz negarkariak igorriak izan dira, baita ere elebede jaurtigaiak, ikasle bat bat ez ere polberriko ikasle bat gintzaugu gure gana, eta begi inguruan jozuten poliziako agenteek, iduriz ere lekuko batak ejandigu etxepareko ikasle bat ere ospitalera eramana izan dela, berak eskoraz egin nahi zuelako eta hori erakutsi duelako poliziari, beraz polizia bere gana lastarka dinda eta iduriz jo dute. Oja, beraz, zinez, bortzizkeria izan da, denek hori salatzen dute, ikasle guziak nahi dituzte ala haien eskubideak aldarrikatu, manera baketsuan nahi zuten hori egin, azkenan ez da horrela pasatu.
0: Mm-hmm. Bueno, zu goizean goizetik izan zara hauen jarraipena egiten, aurretik esan diguzu, toki desorden askotan ibilizarela alde batetik bestera, Etxeparen egontzara lehenik, ez da?
1: Bai, Etxepare lizeoan eguna antolatu zuten, ala, jen aldarrikapenen erraiteko, ozen, eta kalmea izan behar zen Etxeparen, beraz, ala, eta batez ere Etxepareko berezitasunarekin, zenta bebistan dena basoa eskuaraz ere galegiten dute, ala, eskuaraz ikasteko eskubidea ere galegiten dute, eta hau da Etxepareren berezitasuna, baina alere ikusiz Frantzia mailan gertatu zena eta jakin dutelako Baionan bazirela ere istiluak polizia numrantzela, erabaki dute manifestaldia antolatzea beste lizeoekin Baionan, eta azkenan ikusi dute ala istiluak izan zirela, eguerdi aldean erabaki dute Etxeparera itzultzea, ez zituztelako ogelako istiluak nahi, eta manera baketsuan dintzirelako haien aldarrikapenan erraitera. Horreta.
0: Hor, esan duzu, apur bat goiza ez dela joan pentsatu zegoen moduan, momentu oro joan zairetela ikusten ea zer zetorren urrena, mobilizazioetan jende asko bildu da?
1: Ba bai, jende asko hor ziren, ikasle asko, gero pixkatzen denak bareatuak bajatu, nire hutsak galtzen dut. Bajatu. Denak bareatuak ziren, beraz Baionako kariketan bajatu.
0: Lasai, zu ere oioko aritu zara beraiekin batera.
1: Bai, debaldetan ziren ikasle gutziak, beraz batzen ere segitu, Paul Berraldean, Louis Dufo aldean, ala, ikusten zen etzela antolatua eta pixkat improbisak eta ere bazela, zenean ikasle gutziak ibili dira ere afitzen gibelean, eta hoja bukatu dute manifestalia Logan, eta hor behiz ere istiloak izan dira, atxiloketa bat ikusi dut eta filmatu dut, eta hoja, ala, mugimendua izan da goizuntan.
0: Aldarriei dagokionean, esan dugu Etxeparek baduela berezitasun bat besteekin alderatuta, aldarri zehatzei dagokionean, zertziren plazaratzen zituzten aldarriak, zein ziren botatzen zituzten oiuak?
1: Etxeparekoek?
0: Orokorrean.
1: Orokorrean. Bai, belan lan giro obeagoak, badakit ikasle batzak aldarrikatzen dutela, be ikasle gutxi izaitza geletan, batzu oartu dira lizeo batzutan ere eraikinak zinez zahkituak zirela, ez da ala eraikin guzienako, baina ala ez dituzte azkenean ikasketak segitzen baldintza egokietan, eta hori salatzen dute, adibidez erakasle postuak ere kentzen direla, eta horren guztiaren aurka ondartu dira, eta batez ere ala Frantziako gobernuaren posizioarekin.
0: Esan duzu ere, atxiloketa bat ikusi duzula, filmatu duzula ere, badugu atxilotuaren berririk?
1: Ez momentuko iduriz prokuradoreak ez duela behirik emaiten, iduriz gutienez gure informazioaren informazioen arabera hor bederen lau atxilotu izan dira. Ara, ez dugu beste xehetasunik momentuz prokuradoreak ez du deus eran nahi. Zaurien dako badakigu ala, Etxepareko ikasle bat izan dela eta kurutzatu dugun gazte hau, Pol Berrikoa, elebede giro baten ondorioa zauritua izan dena, baina ez dugu beste xehetasunik momentuz.
0: Eta honen aurrean, badakizuea Frantziako gobernutik edo dena delakotik erreakziorik egon den honen inguruan zerbait esan duten edo ez?
1: Momentuz ditut informazio horiek, ez, espero dut emanen dituztela informazioak, zenta ara ejan dugun bezala Frantzia mailan olako gertakariak dira momentu haietan, eta hor Baionan ikusi dugu ere ala zela eta polizia mobilizatua dela eta bortizki erantzuten duela, ez da proportzionaltasunik ere iduriko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, ea zein diren ematen, bueno, zein den ematen duten erantzuna, ea zein diren erreakzioak, eta pentsatzen dut gaur egunean zehar joango garela informazio gehiago jasotzen. Ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken gaur egunean zehar ikusi duzunaren edo jaso duzunaren inguruan?
1: Ene ustez horrek erakusten du alire mugimenduak pixkat segitu behar duela, badakit Etxeparen bihar goizan itzartzea ginen dutela, ez dute blokatuko, baina ene ustez segida bat izanen da, gibeltasuna ere hartu behar da, kusi behar da jasoko ditugun informazioen arabera urrengo orduetan eta egunetan.
0: Osongi, ba, mi esker Lorea, gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, joango gara ikusten gu ere zeurra bidean, ea ze erantzun duen guztionek. Mi esker gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Agur.
2: Gina di roba dop staili. Inadirra kamufin staili, ey.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure musika tertuliarako tartea eta horretarako gure handitugu ba, bigarrengoz bi tertuliakide edo esango dugu alde batetik Oiartzun irratiko Alain Mendizabal Txili eta ba, Antxeta irratiko Lizar Elexpuru. Arratsaldeon bikote?
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ongi esatea ez da gutxi.
1: Ba, jala da, egun euritxo izan dugu, pino, bueno, nik ere eskertu dut, eh? Horrelako egun ilunago bat.
0: Bueno, Txili, zuk ez dakit egun iluna izan duzun, ze ez dugu esan, baina Txili oporretan dago.
2: Oida, bai, oain txertan nago, Galiziko Ponte de Drako horriako ondarta batean kotxeat hori bertan dut, zaitzia iten du, bino, eguraldi kristona dugu, así que nentxe, aprobetxaten ondartzen.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, gaurkoan izango ditugu zenbait abesti ekarri ezkigu zuenak. Beraz, zuzenean hasiko gara, ezaketa didez Lizar, zugandik hasiko gara, Euskal Herritik, nola ez?
1: Horizu
0: da. Ze abesti ekarri dugu gaurkoan.
1: Ba, Eneko Janks Bilbotarraren Loreak abestia ekarri dizuet. Espero dut gaurkoan soberaz luzatzea azalpenekin.
0: Lasai gaur badugu denbora.
1: Bikain. Ba, Eneko ezaguna da SSS-eko gitarra jotzaia delako, ez dakit ezagutzen duzuen talde hau, nahiko ezaguna eginda Euskal Herrian, azken urtean uste dut, eta SSS-eko ekoizlea da baita ere, hau da, ba, berak grabatzen ditu eta nahasten ditu abestiak, eta baita basu jotzaia da Tarisko taldean, eta iraia hontan kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diska Pizza Hotza deitu du, eta iraiaren 23an estrenatu hola bere bakarkako ibilbidea. Eta ba, diska hontan eragin desberdinak aditu ditzazkegoa, adiez popa, soula, errambia, roka, hip-hopa edo batez ere jasa. Eta era naturalean suertatzen zaio hau dena uztartzea, badu jada ibilbide luze SSS-ekin, beraz horrela ba, aurkeztu du iraia hontan ba, bere esentzia edo diska hontan Pizza Hotza diskan. Eta diska berezia da metronomorik gabe grabatu duelako, hau da, ez du tempo konkretu bat neurtu, eta nahiko improvisatua izan da dena, eta ba, pistak ere improvisatuak grabatu ditu, eta hori da, ba, diskako berezitasun bat horrela horregatik jasaren eragina somatu dezakegu pila bat, eta bertze bitxikeri bat ba, duela 3 urte grabatu zuela diska Granadan, eta ba, 2026an kaleratu du, eta ba, hori xe da, azaldu behar nuena, diska...
0: Osongi, ba, abestia entzongo dugu. Loreak abestia ez da?
1: Horixe.

0: Eta hortxe abestia.
1: Abesti berexia.
0: Bai.
1: Hau nitz gustaren zain, neri.
0: Bai, hori da, kuriosoa edo, bai, badel, badula hola, ez dakit psikotiko ditu, ez dakit nola ditu, berexi puntu bat.
1: Bai, psikodelikoa, eh?
0: Hori da.
1: Bai, egia da. Bai, eta ipatu nahi nuen ere, diska urriaren 9 aurkeztuko dula Bilbon, beraz, interesatuak edo, ba, hortxe uste aukera.
0: Osongi. Ba, txili, zure txanda.
2: Ba, enlega zuen ez da experimentala, nahi, bera, atentzio haitu izbaitare, Lizarren proposamenak egia zen. Ino, kasuanetan gaurkoan, lehenik eta behin Marurira, ungoga, Aramu izeneko taldia, bueno, ba, entzutea, Boskotia dugu, hor, Ager, Gorka, Belart, Izemen eta Mikelek osatzen duten Aramu taldia, eta baixe, ba, Tok, Lukiek, eta, bueno, zonaldeko beste banda bat, zonaldioi, bueno, ikusten dugu azkeneko urtetan zeresan aukiten nahi dela musika munduan, eta, bueno, behar egu hainbat elkarretzetan epatu dute, ez nola, ba, Iruñerriko zonaldiakin baitare, ba, bueno, behaien kasuan igual, ba, behaien ekarreta, ba, izan posible dula suspertzen edo berpiztua dagoen musika giro edo testu inguru bat. Aramun kasuan, nahiko, bueno, gitarra garbilak, pop, doinu itxaskorrak ekartzen dituzte, eta baitare, hainbat elkarrezetan epatu dute, ba, musika eta referentzia oso desberdinetatkan edaten dutela taldeki diek, ba, izan postpunka, postroka, popa baitare, india, nik kontzertuan ikusen ditun Astigarrako jaitan, eta iruditu zian oso plaza zaia zekatela, hor txoznagunean, jende gutxi zegon, eta bero, ze jarrerakin, eta oso onak iruditu zitaizkigun zuzenekuan, eta batez ere jarre aldetik, gero oso jatorrak behaile baitare, eta horrer bai, netako bentzat, talde bat ezagutzeko orduan, eta nola jarraitzen hasteko orduan, ba, garrantzi berezia duen gauza bat izaten da. Behaien ibilidea dagokionez, 2024an intzin, bueno, ezagunak edo pixka dola lerro burutara ekarezit juzten Gaztea Marketa Lehiaketako webguneko bozkatuenak izan zilako, eta behaien ibilidea jarretuz ja musikalki, ba, lehen argitalpena irukantekin atezuten, 2024 hortan, 2025an pasaden urtean Ostabezu, sei kantako EP bat argitaratu zuten, eta urte honetan hainbat single atetu duzte, Parkaidazu, Urrotzetan, eta bain, ba, jarraian entzungo dugun ezin leik, kantua.
0: Osongi, ba, entzongen dezagon.

0: Eta hortxe abestia, bapaten ertzainak etorri da, pakean utzi arte. hortxe abestia, gehi esan gustatu zaite, ez dakit Lizar zuk ezagutzen zenuen?
1: Bai, kanta hau adituan hon, Aramu taldea ez dut sobera entzun, baino abestia hau bai, eta interesatzen zait taldea bai, gustatuko litzaidak ez zuzenean ere ikustia bai.
0: Eta gainera, Txilik esan du jatorrak direla, hasi que zer gehiago behar duzu.
2: Hori da, baldintza horrekin beti gustatu gure da.
1: Eta beharrezko baldintza bai edo.
0: Osongi, ba, urrengora egingo dugu salto, Euskal Herritik aratago joango gara orain, eta Lizar, zurekin jarraituko dugu.
1: Ba, Euskal Herritik aratago joanen gara, eta teknologiaren mundura sartuko gara. Izan ere, ba, talde berezi bat ekarri dut, talde zoikoa Gorillaz taldea da hau, eta gizakiek hartzen dute parte hemen, baina... animaziozko pertsonaia fiktizuek ere osatzen dute talde hau. Hau da, Gorillaz taldea banda virtual bezala sortu zuten Damon Albarn eta Jamie Howlett Britainiarrek 1988. Horregatik, ba, taldeko protagonistak berez ez direk gizaki hauek, baizik eta animaziozko pertsonaia fiktizioak. Eta hauek dira 2D, Noodle, Murdoch Niklas eta Russell Hobbs. Eta bueno, 2026 hontan diska berria kaleratu dute, The Mountain izenekoa, eta diska benetan berezia da, batez ere espiritualtasuna landu dutelako, Indiako eraginekin, Indiako musikaren kulturaren eraginarekin, eta heriotzak ere badu karga handi bat, izan ere ba taldeko gizakiek ba heriotz hurbil bat bizi izan zuten, eta hortik sortzen da ba, diska honen beharra. Sortzaiek bidai bat egin zuten Indiara, eta hor ba ezagutu zituzten bertako eragin kulturalak, estetikoak, musikalak, espiritualak, eta horrekin guztiarekin ba, dolua eramatzuten aitzinera, eta horrek ere sortu zuen ba, The Mountain diska hau. Eta diska hontan nazioarteko bertze artista unitzek ere hartzen dute parte, argentinarrek adibidez Bizarrapek eta Trueno raperoak, eta nik ekarri zueten kanta Orange County da. Eta besti hontan aipatzen du heriotzaren inguruko hausnarketa hori, eta behin eta berriz agian mantra baten moduan errepikatzen den esaldi bat. Orain, naiz oroitzen zein den, baina erraten du gauzarik zaiena edo ba, maite duzun pertsona bat galtzea dela. Hori erretzen du abestiak, eta aipatzeko ere Bizarrapez gain abestiontan Kara Jackson ekartzen duela parte, bera estatu batuetako poeta ezagun bat da, eta Anushka Shankarrek. Eta Anushkak sitarra jotzen du, Indiako instrumentu ezagunenetariko bat da, eta bere aita ere ba, sitar instrumentu jotzai ezaguna izan zen. Beraz, hor aditzen aldugu ba, Indiako eragin guzti hori, espiritualtasuna, eta aipatu behar da ere, The Mountain diska hau pentsatu dagoela osorik aditzeko hasieratik bukaerara. Eta hori xe da. Erra nahi duena.
0: Osongi ba, abesti virtuala edo entzungo dugu. You know the heart is...

0: Ba, hortxe abestia, txili txistokari da.
1: Bai, ja da buruan sartzen dela, eh?
0: Bai, ez du ematen eriotzari buruzko abesti batenik.
1: Egia da, nahiko alaia da, hori ere pentsatu dut, bai, eta gero, Indiako eraginak abesti hontan ez dire sobera nabaritzen, baina diskan bai, orduan komendatzen dut. Diska osoa ditzea, hor bai nabaritzen dela Indiako ba, musika hori.
0: Nik ez dakitea osongi ulertu dudan, baina, bueno, hauek dira talde virtual bat, bai, baina da talde virtuala kanpora begira, zera bestia bat ematek egin beharko du, ezta?
1: Bai, noski, berez, taldeko partaideak virtualak dira, hau da, zuk gorila sartzen mauzu interneten marrazkiak bai. Aterako zaizkizu.
0: Hori da.
1: Eta, ba, hori da, kanpora begira, ala da, eta gero, ba, barneko musikariak bi dira, hemen ditut apuntatuak, bino, orain txertan...
0: Hemen ditut. Kuskusatzen aritu naiz.
1: Damon Albarn, eta Jamie Hewlett, hori da. Eta horiek bai sortzen dutela musika, bino haunitzetan musikarik gehiago ere sartzen dituzte kantetan. Ez kanta hau, ba, Bizarrapek ekoitzi du, Kara Jacksonen ahotsa ere aditu dezakegu, eta hori da, bai, lan egiten dute ere elkarlanean.
0: Eta gero... Bai, hori da, hoietako oren bat ere bada ilustratzailea.
1: Horixe da, eta animazioarekin lana egiten dute, laburrak ere ba, horrela plazaratzen dituzte, beraien marrazkiekin, oza, artista osoak dira. Musikariak, marrazkilariak, horixe.
0: Zeongi geratzen den hori, artista osoak. Bueno, ba, artista virtualagoekin geratuko gara, eta Txili, zure txanda, uste dut zure oporraldia ekarri dugu.

0: Ola, ona, ez da?
1: Ematen du hor, zera, aina zela, binez ez. Bai, ato irratia entzuten egiten hemen kotxian, eta agertu, bueno, entzun nun musika talde baten abesti bat, eta gustatu zian, eta nintzen pixka dola ikerketa txikitxoa diten, ba, gaurkoan ekartzeko, eta taldiak izena du Porto Santo, eta dia, bueno, filosofia ikasten elkartu zien boskote bat, Anaiz, Andres, Nuno, Simon eta Joel, Pontevedrako taldekideak, provintziako taldekideak dia, zanbetela filosofia ikasten topatu zienak, eduki dute urte batzutan O Ayatola izeneko taldia, eta, bueno, izan zuten hor paroi txikitxo bat, utzi zuten taldia, bino 2024an, ba, elkartu zien berriro boda bat jotzeko, bueno, boda baten, lagun baten boda baten jotzeko, eta esan zuten, jode, segitu behar dugu hontan, bilon ezin du lehenako taldia izan orduan izena aldatu, jarri duten Porto Santo, bino dia taldekide berdinak, binon, oain ba, musika estilo desberdin batekin. Azkeneko, o Ayatola izeneko taldiak, 2021an bukatu zuen bere bilbidea, Santiago jozuten azkenekoz, eta hoi, WhatsApp taldiak mantendu zuten, eta bueno, behin artean eta, orduan ba, nahiko erresi izan zen esku hartzia, eta oain da biltza hor, 30 urte inguru horietan, eta ba, beste kezka batzu, beste hausnarketa batzu dituzte kontatzeko, eta kontatzen zuten mondo sonoro izeneko aldizkariko elkarrizketan, ba, behaien helburua oain zela gitarra pop nerabe musika itia. Igual, ba, beste hausnarketa batzuk ginta, baina, bueno, beti 2000 eta gutxi inguru haietan, ba, oso modan zeberen batez ere estatu batutako pop universitarioa zen musika estilo hori nahi zuten ekarri honea, 30 inguru haiek bai, bai, ospatzeko, eta ate dute zen que haber un sitio para nos izeneko lehen lana apirila honetan, eta Casa Talisionen ekoizia da, eta hoxe, ba, denengo lan ontatik aukeratu duten kanta izan da, gertu harrapatzen dulako baitari izenak, 20 de agosto, hau da, abuztuak bi izeneko kantua.
0: Uh-huh. Oso, ongi, filosofiaren agian zuri ere gustatu zaizu ezta?
1: Bai, nahiko gertuko hain hori. Filosofia ikasi nula eta, bine esan, jo, asina irakurtzen gauzak eta esan du, jo, ebitu, ba, kasualidade batu, gaina adina baitare, eta, bueno, uh-huh. Nahi, egertukoa intezkiten, ba, hainbat gauza, orduan ba, hoxe, erabaki dut.
0: Oso, ongi, ba, abesti honekin amaituko dugu gaurko musika tertulia, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Hoxe, mi esker zuei, Marlen Lizar.
0: Agur.
2: Aio.

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, irai urriaren lehen eguna da gaur, osteguna, eta Naiz Irratiko informazioaren ari-ari ekingo diogu. Asteko aipatu behar dugu, aste arte goizean, bikotekidea susko arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizona, behin-behinean aske utzi duela epaileak. Foruzaingoak atzo goizaldean atxilotu zuen, Iruñerriko alde zaharreko etxe bizitza batean gotortzea egotxita. Iturri judizialek jakitera eman dutenez, emaztaren gandik 200 metro baino gutxiagora hurbiltzea debekatu diote akusatuari eta armak kendu dizkiote. Gertakariak aste arte goizeko 10etan izan ziren, SOS Nafarroa larrialdietarako zerbitzuak abizu bat jaso zuenean, ustez gizon bat armatuta eta etxe bizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta ezitu egin zuten. Ordurako, ostera, biktima ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen biktimak eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten, naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez, gizona gotortu zen lekuan polizia dispositibo bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan. Autoz ies egin omen zuen. Foruzaingoak atzo jakinarazi zuenez, gizoneskoarekin telefono bidezko negoziazio luze bati esker inplikatuak bere jarrera bertan bera ustea lortu zuten agenteek eta foruzaingoko patrullei entregatzea onartu zuen. Osasun egoera honean zegoela baiestatu ondoren, atxilotua polizia etzera eraman zuten, genero indarkeriaren ustezko delitua egotzita dagozkion eginbideak agintzeko eta ondoren epaiaren esku usteko. Gaur deklaratu du atxilotuak epaiaren aurrean, zeinak behin-behinean aske ustea erabaki duen. Akusatua ezin izango da emaztearekin komunikatu, ez da arengana 200 metro baino gutxiagotara hurbildu. Gainera, zuzko armak kendu dizkiote.

0: Zanda, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatzo baino ez ditu Etxexuriak, Anthropic, OpenAI, Google, Meta, IsaAI eta Nvidia erraloi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak, eta enpresa hauek diotenez garatuz joango den akordioa izan da, eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
1: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially, by the way, I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial. It's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko, haren arabera itzelegia delako eta oso erreala hori dela, eta ofizialki superadimena deituko dutela aurreratu du Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.

Eta kultur albiste batekin bukatuko dugu, izan ere Izarok arkitektura diskoko bigarren aurrerapen kantua eman du argitara, Ingira deitzen dena damu ardatz duen abestia da. Disko berria urte amaieran argitaratuko du abeslari maiabiarrak. Kantuaren bideoa ere kaleratu du live formatuan. Bideoaren esenan Izaro agertzen da erdian musikari guztiak inguruan dituelarik. Garasi Esnaola, Iker Lauroba, Matxin Arbelaitz, Julen Barandiaran, Mikel Gabiola, Xabi Gabiola, Aizea Baiezillo, Nora López eta Maji Arana. Izarok duela zenbait aste argitaratu zuen arkitektura diskoaren lehen singela, Zorua izenekoa. Disko berriak bizitzaren duintasunari erreparatuta, bizitza duin baten alde egiten du, aurreratu dutenez, Roy Borland arduratu da ekoizpenaz, Twisteren kolaborazio bereziarekin eta bizitza bat eraikitzeko 13 kantu bilduko ditu Izaroren proposamen berri honek. Arkitektura urte honen amaieran aterako da eta bira 2027ko otsailaren 13an hasiko da Donostiako kursalean. Aurretik Irungo Fikoban urtarriaren 23an eskainiko du kontzertu tailerrerako sarrerak agortuta daude jada. Bertan Izarok birako eszenografia izango dena eraikiko du.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikerien edo dena delakoen tartea, eta horretarako gurean dugu Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maialen.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaurkoa ez dakit albiste ona den edo esperantza ematen duen albistea behintzat bada.
0: Bueno, ba orduan gero erabaki beharko dugu ea albiste ontzat hartuko dugu nerez.
1: Bai. Boletinean albistegian aipatu dugu Donald Trump eta adimen artifizialaren kontuak eta beldur pixka bat ematen duten kontu hauek, ezta? Baina bueno, bada esperantzarik, izan ere Nobel alternatiboak adimen artifizialaren erabilera etikoa saritu du. Right Livelihood Award deitzen diren fundazio suediarrak aurtengo Nobel alternatiba hiru saritu aipatuko ditugu gaur. Bata da Jalila Haider, abokatu pakistandarra, beste batzu dira Hego Afrikako landa emakumeen batzarra, eta hirugarrena Tibnit Gebru, adimen artifizialaren erabilera etikoa defendatzen duen ikertzaile estatubatuar eritrearra. Banamanan azalduko dizkizut edo segidan joango naiz adimenaren kontu honetara?
0: Nahi duzun bezala, oberen iruditzen zaizun bezala.
1: Bueno, azkar batean hirurak aipatuko ditut. Lena, Jalila Haider izenekoa, Jazara komunitateko lehen emakume abokatua da, jazarpen etikoaren, estatalaren eta patriarkalaren aurka egindako lanagatik saritu dute. Hau, lege lana, kaleko aktivismoa eta komunitatearen alduntzea uztartu ditu, eta milaka pertsonari lagundu die, bereziki gutxiengo etikniko eta erlijiosoei, genero talde diskriminatuei eta errefuxiatuei. Bigarrenak, Hego Afrikako landa emakumeen batzarrak nekazari emakumeak antolatu ditu, lurraren, hazien eta gorputz autonomiaren defentsan. 2009an sortutako erakundea da, 11 herrialdetako 168.000 nekazari txiki baino gehiago biltzen dituena, eta bertako hazien eta merkaturatze sistema tradizionalen dokumentazioa ere egin du. Eta azkena, hau adimen artifizialari lotutakoa, Tibnit Gebru deitzen da, eta sektore honetan boterea kontzentratzearen aurka egindako lanagatik saritu dute. Beste modu batera esan da, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik saritu dute. I Disturbed Research Instituteen bidez, teknologia horrek diskriminatutako komunitatengan izan ditzaken kalteak eta adimen artifiziala nola eta zertarako garatzen den aztertu ditu. Black in A erakundea ere sortu zuen lor horretan pertsona beltzen presentzia handitzeko. Eta gaurko garako editoriala ere hildo horretatik doa, ezta? Aldarrikatzen baitu badirela beste adimen artifizial mota batzuk, ezta? Edo posible batzuk. Kontua da ezagutu egin behar ditugula eta indartu soilik horrela egingo dugulako IES potentzia eta enpresa teknologiko handien atxaparretatik. Eta zein da esperantza? Esango dugu sari hauek, euskaraz bizitzeko modu zuzenerako saria izango zirenak, 80ko hamarkadan sortu zirela, eta ordutik 200 pertsona eta erakunde ingururi eman dizkiete sari hauek, eta urtengo saridun bakoitzak 1.000.000 koroa suediar jasoko ditu, eurotan 88.000 izango liratekenak, eta bueno, seguru diru hau ondo etorriko dela erabilera on hauek sustatzeko, ez da?
0: Seguro baiet.
1: Bai.
0: Haimeste diru seguro ongi etorriko dela. Bueno, albiste ontzat har dezakegula esan gonuke, badelako arazo batetik datorren albiste on bat edo horrelako zerbait esango dugu, ikusiko dugu ea aurrera begira nolako bilakaera duen guzti honek, baina oraingoz albiste ontzat hartuko dut.
1: Vale, oso orduan ondo hasi dut astea.
0: Hori da. Oso ongi. Hementxotzeko dugu gaurkoan eta bihar ere zu izango zara?
1: Bihar eren izango naiz.
0: Oso ongi. Bihar arte.
1: Bihar arte, Maialen.

0: Urriaren bian, hau da bihar, 6:15 gutxetan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Anguera plazan, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistek deitu dute ekimena, 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaileek herritarren parte hartzea eskatu dute, auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurrera egiteko. Antxeta irratian sakonago landu dute gaia.
1: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruile mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azin bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan bereziek Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskalian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragileek bat egin dute, ba, mugimendu hori aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
2: Kaixo, arratsaldean.
1: Bueno, esan bezala urriaren bian, 6:00 deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu laurdenenago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
2: Bai, ni bederena erregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkata garakatzen baduzu ba, Europan zehar ultraeskuinan olantenatzen nahi dan, ba, forma hori abiltzen nahi dian, alabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka bat, segurtasuna hilotuta hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nolabai saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraskuinaren ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen, ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik, ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin eta hor ikusi genuen ere bai ze jokamolde mota zuten hor Antxeta irratiak lan bat egin zuen da bideo batzuk ere ikusi genituen eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateratzen zan eta bereziki ba razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia hoiek eta horrek bereziki kezkatzen nauni ere bai jode bai ikusteak horrelako kazetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da, zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemene gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna, ba hori, pues Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkinek osatu duten, hemengoekin batera, noski, osatu duten hiri bat, eta horrela izaten jarretu nahi dugula, eta ez gaudela prest gunazteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba, segurtasunaren kezkapuztu hori baliatzen nahi diala, gorrotuaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da, eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da ba, disidentzia seksualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai, argi izan behar dugula, badela erreakzio bat, estaturik gabeko nazioen kontra, eta mengo Irungo talde ere bai, oza, hori guztiaz gain, bereziki Espainia. Lista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grandez ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik goera zaurgarria bandagoela, baina ez aztea gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra, ultraskuinaren erreakzioak, ba, eta estatu mailan berezik esango nuke, ba bueno, estaturik gabeko nazioen kontra daukan erra, ba bueno, oso palpable eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
1: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba, nahaztea ere, beno, ba, esplizituki egiten dute, Irunen, aipatu duzu, agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, beno, ba, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udal agintariak, baita da, Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago, badirudi, orain bai, ba, martxa, urriaren biko martxak kezkatzen bituela, terminoengatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak ba, galde egiten bituztelako.
2: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskundak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubidei gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen nahi dira, eta ahi dira, poliki porriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko, tokian toki jende bat ja, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, ze egoeratarako prestatzen nahi dian, eta ikusi diotela, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala, hau ideo daukaten planteamenduaren kontra gaudenok, eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa, fundamentala, lehenengo momentutik izateko gai baina askoz ere gehiago eta hor dudan egon daitekena edo konbentzitua dagoena ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zentzuretan oraindik ere behar bada eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretarazteko ordu laurden lehenago eta bia puntu beretik Albertoak era plazatik elgarretaratzea edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez? Horri aurre egiteko manifestazioaren leloak dion bezala, ez?
2: Ez nasi etxaiz.
1: Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
2: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, hiri askoko ez dela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrindela apurtu duenean, eta hori mingarria da, baino mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute egiten irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait polizia gehiago jartzea ez duri erantzu da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
2: Hori da, eta tengabe eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan daramate 20 urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta arazo bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina hori baino lehen dago, hori, esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hitar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, bamatea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patruia erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua?
1: Galdera horrezten dugu, mi esker.
2: Bai, zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agerkarien tartea, eta gaurkoan agerkarien tartean argiaren txanda. Horretarako gurean dugu Urko Apaolaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan darko.
0: Ondo, astea ongi.
1: Bai, baldo amizkanaka aurrera.
0: Oso ongi. Ba bueno, gaurkoan ez duzu ekarri ba, beste gairen baten inguruko erreportairik, argian zentratu zarete, argiaren berri bat delako gaurkoan ekarri duzuna, ez da?
1: Bai, ala da, albiste bat edo esan dezakegu, ez? Zeren eta, bueno, entzule jakin dezaten, urriaren 8tik aurrera argiaren hemeroteka berria martxan jarriko dugu, eta ba, guretzako oso albiste pozgarria da. Azken batean, ba, argiaren mende beteko ondare guztia denon eskura jarriko dugulako sarean.
0: Eta, bueno, kontatu xehetasunak honen inguruan, ze nik uste badituela aipatzeko moduko kontuak, ez da?
1: Bai, hori da, ez? Azkenean esan dudana, ez? Argiaren historia oso luzea da, mende bat baino gehiago daka, 1919an Iruñean zeruko argia sortu zuten kaputxinoek, eta geroztik ona, bai, bilbide luzea egin du, eta hori da, 1919tik gaur arteko zenbaki guztiak eta artikulu guztiak sarean jarriko ditugu, hortarako tresna bat sortu dugu webgunean, kanal bat, non, bueno, ba, irakurlea sartu daitekeen, eta hor bilaketak egin ditzakeen, ba, astekarian, eta baita ere, ba, beste hainbat, argiarekin batera, ba, bere historian zehar argitaratu diren, beste hainbat aldizkarietan barrena, ez? Esate baterako, Larrun gehigarria, hilabetekariaren zenbaki guztiak sargeratuko ditugu, edo, bueno, gerra aurrean argitaratu zen Txistu euskarazko lehen komikiaren zenbakiak, eta beste hainbat aldizkari, eta, bueno, ba, pixka bat, astekariak ere, ba, astekari guztiak, ez? Danera, 140, iaia 143.000 horri alde salgatuko ditugu, dena euskera gutxean, eta gira esan da, ba, urte askotako lana izan da, digitalizazio prozesu zorrotz bat eman dugu aurrera, lantalde oso bat egondu da, ba, buru belarri horretan sartuta, kazetari, diseinatzaiez eta informatikariz osatuta, eta, ba, bueno, emaitzarekin gustora gaude, batez ere, ba, iruditzen zaigulako, ba, bueno, altxor bat, nolabait ondare bat jartzen dugula, ba, herritarren eskura, bueno, gure filosofiarekin bat egiten duen zerbait delako, ez? Argiak bere eduki guztiak lizentzia libreetan eskaintzen ditu, Creative Commons lizentzia libreetan, eta ba, irutzen zaigulako ba, gure kazetaritzari giltzarrapoa jartzeak ez duela zentzurik, are gutxiago euskera bezalako hizkuntza gutxitu batean egiten denean, eta gu nahi deguna da, ba, guk egiten deguna, eta gure aurreko belaunaldiek egin dutena, alik eta gehien zabaltzea, eta hortarako bai duten zegu, ba, emiotek hau tresna hona izan daitekeela. Orduan, ba, hori, esan dakoa, 1919tik aurrerako aldizkari guztiak egongo dira, eta, bueno, entzule jakin ezaten pixka bat, zergatik 1919 eta ze aldizkari eta horrela, gure pixka bat, gure arbasoa bezala dakagu zeruko argia, kaputxinen sorturiko aldizkari hori erligiosoa zen, hilabetekaria zen, baina gero, gerra aurrean beste argia bat sortu zen, 1921ean, Donostian, eta argia hura, nahiz eta erligiosoak egon atzean, baina kazetaritzara lotuagoa zegoen, ez? Astekari bat zen, aktualidadeko gaia jorratzen zituen, eta bueno, pixka bat, garai hartako masa edabideen izkera erabiltzen zuen, eta abar, ez? Orduan, argia hori ere sarean egongo da, gero, gerra torri zen, eta gerra garaian, ba, bueno, aldizkari guztia pitxe zituzten, korpe fasistaren ondorioz, eta gerra ostean, erbestean ere, ba, hainbat argi argiteratu ziren, gehiago, bueno, alderdi loturikoak, eta horrela, baina denbora laburrean, eta epe edo urte gako bat, 1973 izan zen. Orduan, berriro ere, hasi zen zeruko argi argiteratzen, baina ez, gerra aurreko izaera erligioso edo, bueno, kaputxinoen izaera horri lotua, baizik eta ja, kazetaritzari emana baitare. Pixka bat, nolabait, zentsura gainditzeko erabilizuten kaputxinoen zeruko argia izena, baina izatez Donostiako argiaren itxura eta, bueno, antza handiagoa zuen. Mm-hmm. Orduan horregatik esaten dugu guk pixka bat bi horietatik aneaten dugula, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hirurogeita hirutik aurrera, ba, zeruko argia bilakatu zen euskaltzaleen topaleku, eta, bueno, garai hartako giro kultural eta politikoan barneratu zen, eta, bueno, pixka bat hor, ba, albiste pila bat argiratu ziren, eta hori denak dazkagu azkenean bastekaria sarean dakagu, eta hori denak dazkagu hor publiko egingo ditugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, ibilbide hori guztia ezagutzeko aukera izango dute irakurlet.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzun moduan urte luzetako aldizkariak jasoko dituzue bertan, eta esan duzu ere sekulako lana izan dela, ez bakarrik kazetarien aldetik, denetik aritu da honetan, diseinatzaileak, lan zorrotza egin behar izan da, noiz hasi zineten gutxi gora bera hau prestatzen, edo honi bueltak ematen zegia da, beste aldizkari edo egunkari batzuk badutela hemeroteka, baina ez da mende bateko ibilbidea dutenen kasua.
1: Bai, berez hau asmoa guk mende urrena ospatu genunean 2019an jada esan genuen, ez? Ba, gure asmoa zela ondare guzti hori herritarren eskura jartzea. Orduan asmoaia hortik sortu zen. Mm-hmm. Orduan garai hartan gainera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu genuen eta horri esker digitalizatu ahal izan genituen zenbaki guztiak. Eta, bueno, gero pixkanaka joan gera horrekin lanean.
0: Mm-hmm.
1: Azkeneko urtean, ba, pixka bat aztelera gaiua zapaldu dugu, eta bueno, emaitza, ba, laizter ikusiko da. Egia da, azkeneko 20 urtetako argia aldizkariak gure webgunean ikusgai daudela jadanik. Baina, karo, azkeneko 20 urteak.
0: Mm-hmm.
1: Guari gira hitz egiten mende bat atzera joko dugula, eta hor, ba, irurogeiko amarkadako, irurogeita amarreko amarkadako, edo larogeiko amarkadako argia guztiak ere konsultatu izango direla. Eta karo, hor oso garai interesgarriak dira, historikoki ere bai, ez, transizio garaiak, edo, bueno, apixka bate, esate baterako Lemoizen kontrako borroka, mm-hmm. edo NATOren erreferenduma, edo, bueno, gai ugari jorratu daitezke, aritu gara pixka bat argitaratu dugun reportaje ontarako ba, bitxikeriak eta bueno, gai hartako kontuak eta bilatzen eta adibidez aurkitu dugu 1979an Euskal Herriko mapa handi bat argitaratu zuela zeruko argiak bere azalean zazpi mm-hmm. Provintziena, ez? Eta barritzen zaitu, ez? Esaten duzu, jo, 1979an frankismo betean nola da posible olako, ez? Olako mapa bat, mapa aldarrikatzaile bat edo argitaratzea. Claro, zeruko argiak askotan lortu zuen zentsura gainditzea.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bai, baina bestetikan egia da ba, zentsura beti ere ezura lortu alakorik. Eta batzuetan zentsuratu zutela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Edo eta hamarreko hamarkadan hainbatetan espedienteak irikitzizkieten, edo esaterako Burgoseko epaiketa dela eta argitaratu zen editorialaren ondorioz konfiskatu egin zuten aldizkaria, edo ikurrina zalean ateratzeagatik ere isuna jaso zuela. Orduan, aldatatikan, ba, bueno, errepresio hori ere jasan zuen. Orduan, ba, bueno, horrelako kontuak eta ikusi daitezke, edo adibidez gerra aurrean bitxikeria bezala, gerra aurrean ikusi dugu, ba, nola argiak bere irakurleei irakurren artean behi bat zosketatzen zuen. ikusten da bizka bat irakurlegoa zein zen, ez? Bizka nekazaritza munduari edo lotua, ez?
0: Mm-hmm.
1: Edo beste bitxikeria bat ikusi dugu adibidez, ba, gerra aurrean nola Azpeitiko etxe zuri baserriko maizterren etxegabetzearen kontrako artikulu bat nola argitaratu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Gaur egun etxegabetzeako baintxe bertan puri-purian daude, ba, orain dela ia 100 urte, ba, badirudi ere horrela zela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontuak eta asko daude, eta bueno, aurkitu daitezke, hemenotekan bilatzaile bat jarri dugu, eta bueno, hitzen bidez edo esaldien bidez aurkitu daitezke artikuluak, sistemak testu horietara jotzen du, eta bueno, aldizkariak banan-bana konsultatu daitezke, baina bilatzailearen bidez ere bai, eta visualizatzeko ere ba modu ezberdinak daude, ez? Bai, visualizatu daitezke horri-zorri, baina baita ere PDF formatuan jetxi daitezke aldizkari osoak, jatorrian argitaratu ziren bezala ikusteko, edo incluso bai, imprimatu, eta lasei-lasei patxagaz irakurtzeko. Beraz, ba, bueno, tresna baliagarria izango dela iruditzen zaigu.
0: Bai, eta esan duzun guztia batik ere, ikusten ari naiz gaia, oza, gaiani, lana gehitzen ari dela, ze testu bidez ere bilatu badaiteke, izan beharrean, ez dakit, data bidez bakarrik edo dena delakoa, horrere lana gehitu egiten da, ze testu guzti hori ere transkribatu egin behar izaten da, beraz, sekulako lana egin duzu, eta honek, bueno, argia ikusiko du urriaren 8an, ez da?
1: Bai, hori da. Urriaren 8tik aurrera ikusgai egongo da, kontsultagai, doan eta libre, ba, lizentzia librean ba, eta azkagulako gure eduki guztiak, eta bueno, pixka bat ere bai, nahi genulako gure aurreko belaunaldiek egin duten lan itzel hori, lan eskarga hori, nolabait, erakutsi jendeari, eta bueno, jendearen eskura jarri logikoa den bezala.
0: Oso ongi, ba, urriaren 8tik aurrera ikusiko dugu ea nolako lana egin duzuen, sekulakoa izango dela seguru, eta bementsutziko dugu gaurkoan, mi esker urko gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi eskertu dai, arikasko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostegun honetan pasaden ikasturtean izaten genuen moduan, iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz edo herri hezitzaileez hitz egiteko tartea, Oinerriren tartea iritsi zaigu eta herrietara edo proiektuetara joan aurretik, ba Oinerriz eta ikasturte hasiera honetaz hitz egingo dugu. Horretarako gurean dugu Naiara Martin, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gogotsu ikasturtea hasi dugu eta pozik.
1: Lanpetuta zabiltzate ikasturtea hasierarekin?
2: Ba, bai. Lanpetuta, proiektu berriekin, aurreko ikasturtean hasitako jarraipena ematen, bai.
1: Ongi. lan ez gainezka ez, baina lanpetuta bai.
2: Bai, hori da. Tamainan,
1: ongi. Oso ongi, kuskusiatzen aritu naiz apur bat, eta ikusi dut eskuartean baditu zuela zenbait kontu, eraz, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
2: Esango nuen, notizia honetatik hasiko gara, baina uste dut esateko dauzkagan guztiak onar direla, bera?
1: Bordan nahi duzunetik hasi.
2: Aziko naiz, esanez, bazkide sustatzaien ekipoa onditzen ari zaigula gutxinaka, eta azkenengo hilabete hauetan batu zaizkigula udaleku, iparralden euskarazko aisialdia eskentzen duen elkartea, taupa, euskaltzaleon topagunea, topagunea ez euskaltzaleo mugimendua.
1: Hori da.
2: Eta GAP, GAHP, garapen, aventura eta heziketa praktikoa lantzen duen elkartea.
1: Beraz, bazkide interesgarriak esango dugu.
2: Bai. Gero eta pluralagoa gara, bai lurralde eta bai jorratzen diren arloei dagokienez, eta hori beti dago ondo.
1: Horrek ere ilusioa piztuko duagian, aurrera jarraitzeko, ez da?
2: Bai, egia esan, guretzako behintzat, bada arrazoi bat, sinisteko edo egiten ari garen hori, gero eta jende gehiagoren gana heltzen ari dela, eta baliagarria zaiela.
1: Hauekin arituko zarete ikasturtean zer, eta aurrera begira ere elkarlanean, ikasturte honi begira jarrita, ikusi dut, hainbat kontu dituzuela, Oinerri eskola sortu duzuela, beste zenbait kontu ere badituzuela, Oinerri eskolari dagokionean zer da sortu duzuena?
2: Bi dira batez ere Oinerri eskolak landuko dituen esparruak, bata barrura begira, edo bazkide sustatzaileei begira, eta bestea udalei begira. Hasi gara barrura begira, eta gurera gu hilabetean behin biltzen gara, talde zuzendaritza batzordea, edo bazkide sustatzaileen ordezkari guztiok, eta bertara etortzen dira pertsona jakin batzuk. Eta zalantza genuen ia heltzen ote zen benetan bazkide sustatzaile eragile hoien gana, ez? Bulegoan lan egiten duten gainontzeko langileen gana, ia benetan heltzen zen Oinerriren egitekoa edo ez? Oinerriren izateko arrazoi hori. Orduan, pentsatu genuen ondo legokela, bazkide sustatzaile guztiak bildu, kasu honetan agurainen bildu gara, eta normalean etortzen ez diren bazkide sustatzaileetako langileak etorri dira, eta elkarrekin kontatu dugu zer den Oinerri, zertan dihar dugun, eta egin dugu ere ariketa bat, bere eragilearekin nola lotu daiteken, eta bat.
1: Bai, Bueno, esan dugun horretan oinerri eskola, gero elkartu zarete, baina aurrera begira ere jarraitzeko asmotan zabiltzate.
2: Hori da, oinerri eskola barrura begirako honek momentuz urtean behin biltzeko asmoa dauka.
1: Uh-huh.
2: Irailean edo ikasturtea hasieran apur bat, oinerrik ikasturtean zehar landutakoa eta urrengo ikasturtera begirako dauzkan planak apur bat partekatzeko eta esperientziak konpartitzeko, bai? Helburua bada sarea udalena eta baita bazkide sustatzaileen artean ere elkarlanak sustatu eta abar. Hori da helburua.
1: Mm-hmm.
2: Eta gerora oinerri eskolak ere badauka udalei bide laguntza eskaintzeko helburua eta hasi gara proiektu pilotu batekin Ibarran hasi dugu Harrera Herria izateko prozesua eta bertako hezkuntza foroan Txatxilipurdi eta Oinerri gabiltza laguntzen nola sortu daiteken Harrera Herri hori hezkuntza komunitatearen partetik edo abiatuta hezkuntza komunitate horretatik.
1: Aurrera begira ere ikusiko duzuea honek zertarako ematen duen. Aurrera jarraituko dugu eta oraindik ez duzue argitaratu edo, baina aurren parte hartzean sakontzeko gida aurkeztuko duzue.
2: Hori da, badaukagu, foro desberdinak dauzkagu martxan, eta horietako bat da ezitzaien herri arteko foroa. Eta bertan, biltzen dira bi hilabetean behin, parte hartzea, umeetan erabekin parte hartzea lantzen duten ezitzaiak. Eta askotan, esan digute, baliabide falta dutela, aurren benetako parte hartzea sustatzeko dinamikak batez ere, adibidez. Nola hartu erabakiak, bozkatu gabe. Edo nola egin, generoa, batzutan pasatzen delako, mutilek hitz egiten dute asko, neske gutxiago, edo nola egin metodologia parte hartzaile hoiek garatzeko aurretan erabekin. Eta farapirekin hasi dugu prozesu hori, eta egingo dugu hain justu, ezitzaien foro horrekin elkarlanean. Orduan, espero dugu emaitza baliagarria izatea ezitzaientzat eta guretzat ere.
1: Seguru baietz. eta ari naiz ikusten hemen zenbat gauza dituzuen ikasturte honetan eta ez dira gutxi topera zabiltzate lanean. Eta, hasi aurretik aipatu didazu, jardunaldi batzuetarako gonbidapena ere baduzula, ez da?
2: Bai, hori da. Gure bazkide sustatzaile den Artaziak kooperatibarekin batera, zabaldu dugu lanildo berri bat, kulturrezkuntza komunitarioa, eta, hor egin duguna da marko teoriko xume bat idatzi, zer den kultura, zer den euskal kultura, eta denok dauzkagun kultur eskubide horiek zeintzuk diren, eta hori plazaratzeko, eta gure bazkidei, eta nahi duen orori azaltzeko, jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Eta bertan, marko teorikoa azaltzeaz gain, herri bateko adibide praktiko bat azalduko dugu, eta eskubide bakoitzarekin lotuta eredu bat ere azalduko digute. Eragile desberdinak etorreko zaizkigu, iruinkokoak, EHZ-a, Oiartzungo udala eta Dinamoa sormen gunea, eta bakoitzak bere, berak lantzen duen eskubide zehatz bat azalduko digu, eta bukatuko dugu guztion artean, ariketa praktiko bat eginez, ia udalerrietan zer egin daitekeen dauzkagun kultur eskubide horiek gehiago sustatzeko.
1: Eta gonbidapena norentzat da?
2: Hori da. Norentzat da, euskalgintzan, kulturgintzan, izan ordezkari politikoa, izan teknikaria, zalea, eragilea, bueno, ba, edozein entzat, ba, euskera eta kulturaren arloan erabilena, eta baita hezkuntza arloan erabiltzenak, bai, iruditzen zaigulako kulturak eta kultura eta hizkuntza bat datoz gure markoan, eta, bueno, errealitatean, ba, bueno, dena zeharkatzen duela, orduan, ba, aurretan erabeengan zentratuko gara batez ere, orduan, hezkuntza euskara eta kultur esparruan dabiltzan eta erabiltzaile diren dozeinentzat, azaroaren 20an, Azpeitiko dinamoan, 9etatik ordu bietara. Eta nahi duenak ere, bazkaltzeko gonbidapena ere badauka.
1: Beraz, goiz osoko aukera bertan.
2: Hori da, bai.
1: Oso ongi, ba, bueno, ikusten dugu kontu esente dituzuela, baina oinerrin lana ez duzu ezue bakarrik egiten, herrietan ere lanean aritzen dira, ikasturte honetan ere horretan jarraituko dute, ez da?
2: Bai, hori da. Hori da, azkenean gure helburua hori da, herriak aktibatzea zenbait ba, arlotan, ez da, lana ba, jakina egiten dutela eta eskerrak, eta hor gaude laguntzeko, eta bueno, horren arira, bueno, zekaldetzen dira zua isi aldia gatik, ez da?
1: Bai, bueno, dena etika apur bat.
2: oso ondo, bai, hor gabiltza, herriei laguntzen, gauza, bueno, nik hemen azaltzen ditut segurazki proiektu handiak edo egitasmo oihartzuna handia dutenak, baina laguntzen diogu ere, ba, adibidez, gababeltza antolatuko badute, ba, nola egin hori komunitarioago, edo zer gauza kontuan hartu, edo ba, nahi badute seinale bat ipini, nola egin daiteke aurrentzako ere, ba, bueno, errespetuzkoa izan dadin, eta, bueno, guk hemen dena ez dugu kontatzen, herri lan handia egiten dute, eta hor gabiltza, pauso ezitzaileagoa izateko bidean, eta hala izango du, joerak aldatzen doazen heinean, ezitzailea dena orain, mendiko gehi urtera izango da, ba, beste kontu bat, orduan, ba, bueno, ba, hortxe gabiz, eten gabez.
1: Osongi, ba, ez dakit, ea ikasturte honi begira edo, ba, duzun, galdetu ez dizudanik aipatzeko edo?
2: Bueno, ba, aurreko urtean hasi genuen aizia elkarrekin eraiki egitasmo hau, udaleku eta Mondragon Unibertsitateko UEZ-irekin elkarlanean, eta nahi genion jarraipena eman, ziburun amaitu genuen guztiok, ba, bueno, pixkate ondorioak eta aztertzen, eta bertan ere esan genuen, ba, bueno, honi jarraipena eman nahi geniola, eta nazio ikuspegitik aizia ezitzailea nahi genuela irudikatu eta pentsatu, eta, bueno, animatu ginen, euro eskualdeko diru laguntza batera aurkeztu ginen, eta, ba, eman digute. Orduan, pospozik, aurtengoan jarraituko dugu UEZ-i eta udalekurekin, eta euro eskualdea denez, ba, EAE, Akitania Berria eta Nafarroako gobernuek batzen duten erakundea, ba, dindaia ere batu zaigu, eta beraz, ba, bueno, urrekurtean gurekin prozesua zizuten herriei bide laguntza hori eskaintzen jarraitu ahalko dugu, eta horrekin batera, laguntza hori eskaintzearekin batera, egingo duguna da, lau topaketetan elkartu, ba, bueno, aixia aldia, bueno, ba, Euskal Herriko markoan, ba, bueno, nolako oztopoak, nolako aukerak, legezko marko ezberdin ditugu, nerabaina hotxa ere ekarri nahi dugu, gurasoak, irakasleak, eta bar, eta, ba, bueno, ba, ia marrasten dugun hori, gero lurreratzen asmatuko dugun, Baina, bueno, ba, hori da gure urtengo erronketako bat.
1: Osongi, ba, bueno, ikasturte honetan aurrekoan bezala, apurka-apurka izango dugu oinerriko, bueno, herrien eta bazkiden berri, beraz, ba, jarraituko dugu ikasturtean zehar zuen berri izaten ez da?
2: Bai, gu pospozik gainera.
1: Osongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Naiara gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
2: Eskerrik asko, Malen, eta nahi, irrapia. Bai.
1: Osongi, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurra bidaren beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ba, arratsaldean egiteko dituzuen kontuak aipatzeko, eta esan beharro dut, gaur kontu desente daudela, beraz, aukeratzeko baduzue zerrenda. Zazpietan, Sumendia izango duzue performansa Nerea Lizarralderen eskutik, Laudioko Kultur Faktorian izango da hau, eta zazpietan beste bi eskaintza dituzue. Antzezlana, Hernaniko Kultur Etxean, helduentzako ipuin kontaketa saioa izango da, Isabel Agirre Saroberen eskutik, Erotik, Berotik eta Zerotik izena du honek. Horrez gain, Donostian Gibelurdin taberna, izan tabernan Loiolan, Paiba eta Talaberaren kontzertua izango duzu esan bezala zazpietan. Zazpi terdietan, eskaintza bakarra, Bewitched eta Mork izango duzue Portugaleten Groove Aretoan, bi talde hauen kontzertua, eta zortzietara egingo dugu salto, ze zortzietan, ez dakit zer gertatzen den agendetan, baina bete egiten dira. Beraz, Rocío Saiz eta Labasuren kontzertua izango duzue Bilboko BBK salan, horrez gain El Saguaroren kontzertua Tolosako Bomberenean, Lipe Kurten kontzertua Donostiako Altxerri Jazz Klubean, eta Antzerkia, Loi Gorria, Ekoma Kompainia eta Javier Linieraren eskutik, Getxoko musika berri, eta beste kontzertu bat Miarritzen Atabal Aretoan, Pupest Mastaz, horren kontzertua izango duzue, Miarritzeko Atabal Aretoan. Zortziak eta laurdenetan Bilboko Kafe Antzokian Beireren kontzertua. Zortzi terdietan Bilboko Azkenan Willy Jarones Jazz Night izango duzue. Eta zortzi terdietan ere Donostiako Dabadaban Alondra Bentleyren kontzertua. Bederatzietan Inigo Quintero izango duzue Iruñako Central Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian bederatzi terdietan Kolektibo Panamera, eta hamarretan Arrasateko Gaztetxean Charlie Usher y las Canciones Asesinas izango duzue. Beraz, baduzue gaur arratsaldean egitekoen artean aukeratzeko zerrenda luze bat, eta guk hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai bihar ere itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan eta bihar arte.

Normandiatik, luzauskigu soinu horiek La Maison Tellier taldearena, zen kantu berri hau, bigeren singela, laster argitaratuko duten diskoa Timidite des Arbres deituko da, kasik kantunen izenburua bezala, eta hemen kantari ere zuten Karen Lano deitu kantarisa hau, eta bideoklipa eta guzi La Maison Tellier dendako. Beste talde bat, hau gaztea da, bost gaztek funtsian osatzen dute, La Chartetik luzauskigu lehen diskoa ere, ertz deitzen da taldea, eta esaidazu kantunen izena da, ertz taldearen bidaia deitu diskoan aurkituko duzue, Urtzi Furundarena, Oier Tokero, Lander Jimenez, Leire Ana Bitarte, Ane Jimenez diderarik ertz taldeko kideak. Ara, bidaia hau esaidazu kantunekin proposatzen duzuet egitea, eta gero osotasunean zuen gain ere entzutea YouTubean adibidez, atzemaiten albaitu zuen ertz taldearen lan hau.

Ertze talde haula charte aldetik aldu zauku, bost gazte dira eta hien lehen diskoa argitaratzen dute, sei kantuz osatua den bidaia bat, hiek proposatzen daukutena, Amara Donostia artean ere topoan gertatzen gira azken zatian, badute Bixente eta Juan Mari Beltranekin egin zati errikoiago bat, eta olako kutsu hartzen du, roketik urbil, baina beti bada zerbait tradizionala edo akordeoi unek ere ekartzen du hainitz. Hala, lasartetik soinu berri hauek ertz taldearenak genituen. Jim Legazik aldiz Britania onditik, Londresetik ekartzen dizkigun nota berriak ere ditugu entzunen. Ekoizle hau dugu James Forunzo Ifianiri Ola Loie. Ez da erisa, reita, egia laburtu duela japlariak bere izena. Jim Legazik beraz kantari, kompositorea eta Londreseko Lewisham auzotik heldu zauku eta lan berri berria itk deitzen dena.

0: Magic Flows and the Racism Ticket, I tell it, nah, it's just a BBM thing.
1: Jim Legacy, Bretagna onditik, Londreseko auzoetatik alduz aukuna, bere inspirazio berri hauekin, rap bada popetik urbilda ere batzutan, Brit popetik, eta olako nahasketa segurtatzen dauku beti itk deitzen den zatia, untsa hauskatzen badin badut beden. Yeah.

0: Habia taldea dugu aipatuko gero eta gehiago, omen jen bigeren disko oso berri hau ekartzen daukute laun eskek aldiuntan, irukotetik bat emendatu da eta amarkantu dira esperimentazioak, gehiago ikusten da hemen perkusuak ere sartu dituztela eta laukote gisa ere irrisku gehiago ausartago da ere omen hemen ere kantu errikoiak hartzen dituzte, arrafreskatzen bere maneran, ramer da Amaia Idiart dela txelo joilea hemen, Elena Aira altoa jotzen duena, Maia Idibarne Olagarai biolin joilea eta Maiana Ager biolin joilea, lauek ere kantatzen dute eta beraz perkusioa eta ikusgarri eder bat ere plantan eman dute disko berriunekin batean, beraz Abia laukotea ikustekoa, omen disko berriunekin denak ere entzun beharrak dira, badira saturazio batzu sartzen dira eta zinez urrunago doa pusatu dute hemen, lan luzea hainitz landu duten proposamen bat ekartzen aukutera hemen lagun arte kompainiarekin ekoiztu dutena eta jamerda bai hortik hurbildera ere Christophe Idiarte zuzenari artistikoa eta Maialen aita ere laguntza ekartzen duena Patrick Fischerek grabaturik dena ekoizpen biziki ongi borobildua da hamar kantu horietarik hautatu dauzet Get My Love azken zati hau pixka bat hau ere berezia baita Abia deitzen da laukotea.
1: Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

Bas Victim taldeak argitaratzen duen lan berritik 8 kantu dira, ez du izenbururik, marra bat baizik ez da, eta hemen entzuten ginuen kantu hau Something I Believe in God deitzen zen. Eta aldiuntan Kenny Arkanaren aldi izanen dugu, raplari marseillakoak hemen lan berri bat ere prestatu baitu, kantu bat hasteko, quelque chose de pur deitzen den satia proposatzen dauku Kenny Arkanak, eta ez dela oraino ehortzia berriz ere erraiten dauku kantu untan.

keni arkana amarseiako raplari emazte famatua hemen quelque chose de pur deitzen den kantu berriarekin eldu zauku, ja? Urgunago doan eta lan gehiago egin duen disko baten argitaratzeko hori ikusiko. Mark Luski joan den urtean disko berri bat ekarri zuen Gales taldeunek, Cardiffekoak dira, rock alternatiboa, ez da guaikoa, largoita emedetzian sortu zen 2005 urte arte iraun zuen, eta 20 urte berantago, beraz 2005ean berriz etorri zen disko berri batekin, eta guai, ono hor ditugu, kantu berriak ekartzen, Mark Luski taldekoen As a Dad kantua proposatzen dozuet hemen entzutea.

galesak dira Cardiffetik heldu zauzkigun doinu hon hauek McLusky taldearenak dira az dad kantu berria hemen ekartzen dauku duela urte bat egin zuen lan berri bat ogoi urtez isilik egon eta guai ritmo hartua dute iduriz eta hor ditugu Aizea dabil deitzen da, Zarauzko bost musikari hauen lan berria da, post-rock musika hemen, eta min deitzen da taldea. Hautatu dut, Aizea dabil justo deitzenen kantua. Zarauzko min taldea.

0: Zarauzko Min taldea ginuen entzuten hemen, bost musikari dira, eta uste dut Aizea Dabil, bai, kantu unen izena dela, baina uste nuen diskoaren azela, baina iruditzen zat gehiago Min deitzen dela ere disko hau, rock, post-rock taldea, Urola Kostatik elduz zauku eta olako doinuz beteriko disko batekin. Georgia aldera joanen gira Amerikar estado batuetarate eta hau da Taciturn and Morals deitzenen kantua Bastardan taldearen kantu berrienetarik bat da. Erran behar da hemen Joe Duplantier Gojirako musikariak duela ekoiztu lan berri hau eta hemen ari dira Castor Hetfield aldiz hau bere aita James Metallica taldeko kantari gitarista ezagutzen duke zuen eta Sihotski eta Luka Badan dira kideak Bastardanek rock metalerua egiten duela, beren inspirazioa egia zaila zaie seuraz ere beren etiketa hori kentzea, baina usten zaituztet goxatzen eta artetik erteko metalikaren lehen partea eginen duela ere Gojirak azpimarratzen alda mentuaz hildo hortatik doa proiektu eta elkarlan hau.
1: Shot down, muzzle tote the undeclared.

0: Bastardan Georgiatik taciturnen moroz deitzen den kantu berriunekin, ez da Raj Metallicaren antzekoa zenta Hetfield Jamesen semia ari baita talde untan, eta irukotea da iduriz, eta ara, lehen armak egiten ari dira, ba izen ezagun batekin, Joe Duplantiek baititu laguntzen ekoizpenean.
1: Eburra!
0: Gaurko saio honen azken partera pasatzen gira eta Lapurdi aldeko hirukote bat dugu entzunen Spleen deitzen da. Egia da, lehen aldean ikusi nuelarik eren izena nola idatzia zen, SPL-33N idazten baita. Hemen dira Josu Giden, Arno Koxe eta Balatz, Fist and Furious taldeko kide direnak ere eta beste proiektu batzutan ibiltzen, zentzu dardara deitzen den lana, ekartzen daukute hemen, punk, hardcore, trash, grindetik bada ere, ezagitena errandutan ez, baina asteko inspirazio bizikiona, Spleen taldekoen bost kantua hauen artean, aurkituko duzuen Spleen deitu kantua proposatzen hauzet hemen entzutea.

Disiplin deitzen da eta lapurtarrak dira Indartsu, Josu, Arno eta Balatz dira hemen. Soinu berri hauetan zentzu dardara deitzen da, lehen Fist and Furious taldean ari ziren musikariak ditugu. Eta neosentient death metal progresibo talde hau amerikarra da, eta horde kantua proposatzen dauzat hemen entzutea. Neosentient deitzen den talde bikaina ere.

Neosentienta medikar taldea The Horde deitzen den kantu berria emaiten zaukuten hemen eta horretarazten hau zuet gure irratia arruxasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alditu zuela podcast hauek eta beste emankizun guziak ere eskerrak gurekin egoiteagatik eta emankizun hauen entzuteagatik azken kantua indartsu izanen dugu ere Kanziler deitzen da taldea Floridatik ere aldu zauko amerikarrak dira Metalcore eta This Room Could Be Heaven deitzenen kantuarekin eta beraz Kanziler deitu taldearekin elkarra gurtzen gira gaurkoan. Esker mida, ondoko aste arte, adi!

0: bim, pa, pum, pum, pim, ó, pim, ó.
1: Adi.
2: C'est carrément génial.
3: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
4: Autobide mediatikotik irten.
5: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
6: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
7: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
6: 87 irrati librea.

baratzean. Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengo egunean, elurra bezain zubiak diren gazetariek deusere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Kaixo entzuleo, kementxegatoz, Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabaldi Itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igertan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta agenda berabek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mon aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko txueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBSS-eko plazan azita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den, ba, hirugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko Palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar, urriaren bian, barikua, ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek, ba, hainbat ekimen behingo dabez, asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be, amet, tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Jan Askaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista Zaretzen asanblada La Bolsa eraikinan, Pelota kalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta 8:00 Gatazka energetikoak Euskal Herrian hitzaldia.

0: Ordu berean, saspiter dietan, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Anderrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoeraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
1: Barikua bi. Arrastiko bostek dietan, Zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak dituzten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada irekia egingo dabe bai, zazpikatuko urte hurrena aurrera eramateko. Nola ez, zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, subfluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka Etxebizitza denontzat Lelopean, mobilizazio egingo da Arriaga Plazan, Bilbon.
0: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko IKTN-oan, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, Danontzat Gaztetxean, 12ak laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta sortzietan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentzat Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi, zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri, heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakaon, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. Amaikak eta laurdenetan aldiz, Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. Amaikat erdietan, ostera, kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Inazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos Azpigarrena metroatarian. Arratzaldeko boster dietan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7etan, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
1: Eguaztena 7. Arrastiko 6etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
2: Bueno, entzuleok bauxe izan da urriaren batetik eta zazpira arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste bari, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.